Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: ben cek kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresno Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Jan, Yogyo ki jan dalane rame banget. Belanjanku okeh, pokoke komplit tur pepak. Wis ana blambang, bawang, lombok, endhog, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Pak, kiri, pon, mriki niki, ngarep niku. Nggih, ben diewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Wila, Bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregangku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono toh? Hayo ngene iki, sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai ke

Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Adikang, Adigung, Adiguna. Tiang ingkang ngendelaken kekiyatanipun, keluhuranipun, saha kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawasa, gumedhe, kuminter. Labang adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.

0: Srengenge wiwit glewang mangulon. Sunare kang maune sumelet saiki krasa penak ning awak. Apa maneh angin kang tumiup semripit nambahi mripat saya ler-leran ngantuk. Kriya. Swara wepreng kang katra angin kaya dene swara wong kang lagi nembang bebarengan. Kepenak yen dirungokake njalari tentrem. Wepreng kang katra angin mau saya seneng anggone jejogetan. Godonge kang ijo royo-royo sajak megal-megol katon nang semake. Durung maneh menawa wit kang kulino urip bebarengan mau watange kena angin. Jan suarane anggone sumiyut kaya swara suling dangdut kae.
1: Kanca-kanca, ayo siyoga, angine teko meneh.
0: Pambengoke si Wulung preng kang paling gedhe. Pawakane gagah gedhe dhuwur. Sapa wae kang nyawang blegere mesti bakal ngalem. Angin teko ing papringan iku. Kaya-kaya ngejak nembang lan joget bebarengan.
1: Asik.
0: Wit-wit iku saya mobat mapit. Angin kang tumiyup rada banter mau njalari wit-wit kang kalingan godhong pring saiki dadi rada manglung merga godhonge kang rembuyung katara angin. Salah siji wit kang ketutupan godhong pring mau ana wit telo. Wetelo kang cacahe mung 5 iku sengaja ditandur dening Pak Tani ing sacedhak rerongkutan pring. Sakjane si Wulung lan kanca-kancane rumangsa sebel. Mergo anane wetelo kang cacahe mung 5 iku, jalari sesawangan dadi rusak. Kudune Pak Tani lan wong-wong kang liwat mung ngematke si Wulung lan kanca-kancane. Nanging si Telo iku lho ngaling-alingi mripat.
1: Hei Telo, ngapa kowe iki rapi ndak wae to saka kene?
0: Pambengoke si Wulung. Telo durung nganti semaur, gage si Petung nambahi.
1: Kowe kuwi lho. Lah wis awak cilik, cendik, cungkring meneh. Hes, jan.
0: Muni ngono, Petung karo ngobah-obahake awake kang pancen gagah pitekso. Telo kang pancen merumangsani kabeh sing diomongke dening Petung iku ana benere. Dheweke mung meneng. Nembe wae arep semaur. Dumadakan ana butani teko nggendong wakul. Sajake saka sawah mampir ing kebonan pring mau. Gage astane butani muntesi pucuk wetelo mau. Sakwise muntesi, wetelo diajak celathu. Lah Telo, ndang cepet gede meneh ya. Godhongmu digawe sing rembuyung. Ben kena tak nggo masak. Pak Tani seneng dahar lalapan godhong Telo jendal. Sakwise butani lunga, ana cempe loro padha gojegan ing sak ngisor wit pring mau. Kekarone pelayon sinambi jingklak-jingklik, sajak lagi padha seneng atine. Kesel anggone pepelayon, cempe loro mau nyedaki wit telo jendal lan mangan godhong telo mau ngetamul. Mergo godhonge kang kerep dipuntesi, mula wit telo dadi tansaya ngrembuyung tur ledung-ledung. Jalari para cempe mau katon warak. Gage wae cempe loro mau mlayu meneh ing suwalike grumbulan wit pring. Srengenge saya glewang mangulon. Ayang-ayange wit pring saya dawa. Wit pring mau rumangsa gumedhe. Ora laran-laran anggone padha ngece wit telo jendal. Endi kang ngunekke cungkring, ana sing ngunekke cebol. Ana uga kang arani mong tamburan kang ora ana pigunane. Wit telo kang kawit mau meneng, saiki rumangsa kudu semaur. Mergo si Wulung lan kanca-kancane anggone omongan saya nglaroni ati. Eh, kanca-kanca, saiki aku tak omong. Tolong kabeh padha dirungokke ya. Apa kowe kabeh kawit mau ora ana kang gatekke to? Menawa butani rumangsa seneng yen godhongku ledung-ledung. Mergo kena dimangsak. ngatur ya akeh mumpangate. Kejaba iku, aku kuwi murah, gampang ditandur, piterange telo. Banjur mau, Cempe nalika kekeselan anggone padha peplayan, gage memangan. Gene yo, sing dipangan kok mung godhongku. Mongko godhongmu kabeh kuwi luwih akeh. Lah ya mergo pancen godhongmu kuwi ora kena dipangan toh. Durung rampung anggone jlentrehake apa kang dadi panguneg-unegeng ati, Pak Tani teko saka sawah. Sakwise nyelehake pacul ing ngisor wit pring sinambi leren kebut-kebut migunakake caping kang jembar iku, Pak Tani marani wedelo. Wah, sajake telane wis padha tuwa iki. Umpama tak gawa mulih, mesti simbok bakal seneng banget. Kena kanggo kanca ngombe teh nas getel, ujare Pak Tani. Sawise keringete garing, Pak Tani gage marani wit telo sisih kulon dhewe. Wit mau dijabut. Tenan, katon telane gede-gede. Pak Tani katon sumringah. Sawise kuwi banjur bubut telo siji meneh sing kedak kono. Dirasa cukup, wit telo kang wis dipanen iku, godhong sing tuwa dipuntesi kena kanggo pakan mentok ing omah. Watange diketok lan ditandur meneh dening Pak Tani. Ora lali, tanduran wit telo kang maune saka rong watang dadi wolung tancepan anyar iku disiram banyu saka kali cilik kang mili ing sacedhak kono. Telo dipanggul lan digawa mulih. Srengenge angsluk. Bubar magrib, angin kang tumiyup saya banter, njalari hawa adem jekut. Meratandani yen arep ana udan gede. Tenan. Wengi iku udan angin gede banget. Suarane kang gegirisi ketambah gluduk pateng jider. Si Wulung, Petung lan kanca kancane padha rangkulan. Wedi nyawang kahanan mangkono iku. Mergo awake kang dhuwur, tur meneh godhonge ngrembuyung gedhe. Pungkasane wit pring mau ora kuat katerjang udan angin. Wit pring ambruk lan katut saoyot-oyote kecabut saka jeron lemah. Suarane padha pating brengok njaluk pitulungan. Wit telo kang ana ing sacedhake padha wae kena udan angin. Nanging mergo awake cendhek, ketambahan maneh ora gerumbulan kaya dene wit pring. Mula padha slamet. Esok-esok sawise srengenge mlethek, Pak Tani lan Bu Tani dibiyantu dening anake lanang gege tumuju menyang kebonan pring. Amarga mau bengi krungu swara pating kemrosak. Tenan, jebul wit pring ambruk katut saoyot-oyote. Wit pring mau gege diketoki godhonge lan dibuang supaya ora ganggu wong kang arep lewat. Pring kang wis tuwa digawa mulih, nanging ora kabeh bisa digawa. Tunggale kang isih enom mung diselehake jejer tumpukan godhong mau kareben garing lan bisa kanggo gegenen. Wit telo kang saben dinane diece dening si Wulung lan kanca-kancane malah bagas waras slamet. Kabeh padha ngaturake panuwun marang Gusti lan janji bakal awah telo jendel kang akeh kanthi godhong kang ledung-ledung supaya kabeh padha bisa ngrasake mumpangate tanduran kang wite cilik cendhek tur bisa urip dhewe ora kudu kumpul-kumpul kaya dene wit pring.
2: Sutresno budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun.

0: Adikang, adikung, adikuno. Tiang ingkang ngedelaken kekiatanipun, keluhuranipun, soho kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawoso, gumedi, kuminter. Labang adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang adikum pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang adikuno pindhanipun taksoko utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
1: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
2: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca, dak bingung.
3: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
1: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole, iki budayamu. Iki duwekmu, mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Wah, segera asis banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Tembang Dandang Gulo iki kapetik saka serat Dharmalasikta karyane Pujangga Mangkunegara Sekawan. Laku tomo iku sayektine ngedohi marang laku dosa. Dosa marang Gusti kang akarya jagat, dosa marang sesamaning urip, lan dosa marang diri pribadi. Dosa marang Gusti kang akarya jagat iku rinembuk ana ing babagan agama. Lan dosa marang sesamaning urip iku ana ing babagan tataning ngaurip bebrayan. Bab dosa loro iku bisa kalebur karana nyuwun pangapunten lan tobat ora mbaleni dosa maneh. Dene dosa marang diri pribadi iku angel oleh njarwakake sebab gumantung marang sifat lan sikepe saben manungso kang ora bakal ono sing ceples utawa jebles sebab jarene kondo wis gawan bayi. Mula bisane owah kudu gelem mawas diri, kudu enget watekira kanggo ngedohi bilahine, tegese ngerti marang cilik lan gedene sifat sarta tindak kang ora prayoga dilakoni. Saweneh sabda tomo kang ngrembug laku tomo nuduhake dalan pamrayoga kang sinebut panca kerti, kang tegese limang prakara dalaning urip kang raharjo, yaiku pinter, kendel, prigel, supel, lan tegel. Dene maknane pinter ora mung pinter ana ing bab encering pikir, ing bab kawruh, ananging pintering pribadi. Tegese bisa lan wani gagas bab kekurangan lan kaluwiane sifat lan tindak kang diduweki dening awake dhewe utawa mawas diri, bener apa salah, kleru apa bener, luweh apa kurang oleh tumindak apa pangucape. Dene maknane kendel iku ora mung wani tumindak lan ngelekake liyan utawa wani getak, ananging kendel sebab bener oleh nemtokake dalaning urip kang utama. Bener mergo bener tegese wani tumindak margo adhedhasar paugeran agama ukuming bebrayan. Maknane prigel ora mung prigel ing bab nggarap pakaryan utawa prigel ing gawe, ananging taberi teges lan pikoleh. Dene maknane supel ora mung ramah, luwes lan kewes ana ing urip bebrayan, ananging bisa lan mangerteni marang pilihan lan dalane pilihane liyan. Tegese kurmat marang gagasaning liyan. Kateguhan pribadi kang dadi sikepe kanca rembugan. Nah, kang pungkasan dene maknane tegel. Kudu wani tumindak kejem, ananging wani nolak kekarepaning liyan. Bujukan, ajakan kang becik dilakoni tumrape sing ajak-ajak lan sing padha saiyek saeka kapti, ananging tan prayoga tumrape diri pribadi dhewe lan kulawargane amarga beda keyakinan utawa piandeling urip. Kang pener bener durung mesti pener, apik durung karuan becik, pinter durung karuan wicaksono. Mula ana tembung dalan nikmat, dalan sesat, lan uga dalan walat. Nikmat mergo kaparingan lan pikantuk kanugrahan, sesat
mergo nyimpang saka dawuh lan wani nerak wewaler. Lan entuk walat amarga laku culika ora iman lan takwa saengga kena laknate kang murbing dumadi.

0: Wah, segera Agus banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe ados apa nawu kolah?
0: Ngopo to kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: gelem ngene iki terus aku ra nyekel dhuwit ora apa-apa lho.
1: Tenan.
0: Tenan. Nggih, tenan. Ngrungokke suaramu iki mampu kaya-kaya iki njer. Aduh.
1: Ane mangke wonten hal-hal yang tidak anu, tidak segar suasana. Kenapa? Mboten sae kok, Bu.
0: Ape kok sapa sing ndo rape?
1: Kula kok ajeng niki ya. Ajeng masah niki.
0: Wes ta iki mau.
1: Mpun. Mangke kula entuk gawean meng nembang wae kok, Bro.
0: Wah, monggo. Nyun ngapunten kula niki wae ngantos layah-layah.
2: Ora apa-apa dijukokke sonder men.
1: Ya wis.
0: Anu, janten pripun nggih? Ten ngati niku iso seneng tenan.
2: Kudune nek nganggo sonder ora kok cekelane kok geraji iki.
1: Kangge mboten niki. Kangge napa niki tamba saya. Jroning nembang niku gaweane niku ya mlaku temandang rasa kesel niku mboten nonton wis dijali kali jroning batin dilontarke kangge rengeng-rengeng.
2: Aku ki ya seneng.
1: Angge.
2: Kesenian ki aku seneng. Ning nyambut gawe ki ana wektune.
1: Nggih nggih nggih.
0: Ning ge sekandul kok nggih pasar nggih.
2: Wektune ngaso padane jam 12.
1: Nggih.
2: Yeah. Ah ngono ki nger seneng-seneng. Lipur lek kesel mau. Agak manyuk. Sandang nyirek-nyirek.
1: Apa tukang kayu kok kaya jejeran nemban aja seneng-seneng ya, Mbok.
2: Senengan ditulani si Sri.
1: Kula ken kesah mboten purun. Aja garwa panjenengan, Mbok ampun teng riki, mangke ndak darani. Kula niku ora kepenak prasangka bermacam-macam ngeten to.
2: Nek kowe seneng Abdul iso kesenian kaya ngono, wajar.
0: Kula
2: kon nuturi ngatur entok bae aku ki wong
0: dul aku sesuk dajari ya
2: iki lek tak kukup ki mergane iki aku ngerti nek kowe iki ndek bakat seni ning bakat nek ora ana sing nuntun ora dadi
1: bakat niku wonten rong perkara lek ajeng wonten kerampungan niku bakat niku wonten niat lan wonten sempat ana niat ning ora ana kesempatan dienggo kiprah niki ya ora bakal tekan nggone.
2: Iya.
1: Ana papane sing nggo kiprah ning ora niat. Eh mboten bakal tekan nggone.
2: Ha iya, ana niat
1: ning
2: ana sempat,
1: sempat ana niat.
2: Ana raga.
1: Lah, telu.
0: Mangka nek kula niku ora wonten sedanten nggih pasar.
2: Lah ono. Raga tak ragati.
0: Raga sampean sing ragati.
2: Kesempatan ming garing nglimpekke aku.
1: Janjene mboten niku.
0: Apa pamit kale sampean nggih ngeparengke tegese kula niku rak ya nek dikeparengke ya latihan
2: wis angger engko Abdul kuwi leren le nyambut gawe wayahe jam tengah 5 apa broken nang ndopo kae kon ngajari.
0: Oh
1: ngremo ning ngremo kula niku tau kok ngremo sedina 4 niku ora rampung ora leren-leren ngleter nggal kendangane pun ning ngaplak niku pun mboten mangan wae ora krasa ngelih kula le nyambut gawe teng riki dipercaya niku ora Pak Sarjono ngertos lek ngremo no. Tang tang tang tang ton ton ton.
2: Coba seni dheweke iki jebul tukang sing pinter tenan. Nggih. Ha iki aku tampa pesenane kancaku mbiyen sing jeneng Marji.
0: Nggih.
2: Pesen tukangmu sapa Mas Sarjono? Ngabdul. Aku pesen gawang sing ngisor megar ngono lho nek dipasang sing ngisor iso megar ngono dadi ora lurus ning arep dipasang ki megar dipasang.
1: Nah niku kaya gawang kok ngisor megar niku kaya wong ngimpur nika nggih. Terus mlaku etek.
0: Anu kok makan jar pripot.
2: Nyetel gawang kok. Telung dino rampung.
1: Nek mergo lek kula purusane niku to. Purusane niku Kak dhuwur kali ngisor ra padha dhuwur cilik kok ngisor gedhe. Ra mengetutke lakune sing gedhe niku to dadi dlocor, dadi selara-lara antarane kiwa karo tengen.
0: Ku jeneng ora disiku nek kowe karo mangsa.
2: Panjen kuwi tukangmu siji kuwi elok. Gawe lincah.
1: Pripun ngene iki dipan pripun
2: gawe dipan kuwi piye? Tetak gawe model dipan sing apik. Dipan sikil papat dawa ngono ya. Dhuure gawake krukup lho. Bandosa ki aku ngono.
1: Tirakane kakon tak kon nyoba. Sarim, sarim. Ya bareng anu tak krukup. Wes wong edan aku wis mlirit.
2: Wah,
0: pengen lek kegawean niku pancen ya ora cara dinggo dagangan niku kurang apik. Ning le iso marahi laris awake dhewe niku.
2: Wah, kuwi kecoba. Nek garapane ya lumayan iki lumayan nih. Sakwise aku kanggonan ngadul iki kaya
0: langke,
2: gangsar ngono
1: lho. Gangsar. Tak pong tak pong tak tuk lereng no king no ini ku gasa nih ku
2: wah wis jan
1: ning niku kula ngelingke sampean nek ngoten modele mangke pemasaran sampean niku dadi hancur.
2: Iya,
1: barang piyayi wis pesen. Nek pesen niku ya dadi ya terus ngabari utawa ampun entuk di pundhut sanes, ngerdadi pundhut liyane terus samangculke nggo ragate regane luwih dhuwur. Marang sing pesen teko bingung. Muni dereng dados. Menika sekula garap. Sing pesen kesah ana wong teko wis dadi lawange.
2: Kowe iki tukang rak pinter garap.
1: Ha nggih.
2: Ning nggon sing jeneng wong bebakulan iki rak pinter aku.
1: Nggih nggih.
2: Saiki nganggo kayu kuwi tok dandak tok gawe rampung dadi.
1: Nggih.
2: Urung dijukuk ro Marji.
1: Nggih.
2: Saiki didol ta. Bathi.
1: Bathi.
0: Kalu mekah.
2: Njot tuku kayu meneh. Ning nek Marji iki dirende-rende, arek sesuk aku dadine rugi.
1: Nggih.
2: Dibayar Marji. Sesasi mengkas nanggo tuku kayu wis rugi dadi mulo nek dadi urung dijupuk dadi urung jupuk dal ngono kuwi dadi
1: semaya sing semaya sesasi niku sampeyan dadi Marji nek miriyen niku lir rembugan keluar ngono niku sampeyan telung dino mun dados ngaten ning bareng tekani Pak Marji urung dadi
2: kaya ya urung gak duit ki
1: wong kita
2: urung gak duit.
1: Alam ning kelingan ndika kalih kula aku tas ngejoki koperasi.
0: Iku mengajeng. Ayo ngagi pesen tok kok. Ayo wong ki sing cetha ki wis ana dhuwite.
2: Bareng wis dadi ngono ki. Iki sok kira-kira bar tanggal 7 lho anu Mas Arjono
1: ngono.
0: Tas semaya malih.
2: Heeh, 14 opo 7 aku
1: ora. 14.
2: Ceng, akan mau sing bengak-bengok ka lho kalih madhep rene kaos e lorek kan mau. Bengak-bengok lah kuwi nganggo jaket ngak kae. Nah, kae mau.
1: Kuwi meneh 14 meneh ngarepe bakdol meneh.
2: Ha iki ngono kuwi arek ya didol wae. Kita nak ikut tak? Pes jangan ngono way.
1: Yeah.
2: Mulane kegarapannya awak dewi kiseng, ape, ben, kondang. Cai ngono way.
1: Yeah.
2: Mulane kegarapannya awak dewi kiseng, ape, ben, kondang tekan nanti sesok ini tak dandan.

0: Arjono.
1: Hei. Wah.
0: Dua prai napa pripun kok
1: semelo. Prai kepiye wong nyengkake kok kepriye. Nah, kuwi lho ngidak gawang-gawang kuwi lho dadi anu.
0: Gawang napa kok gede banget?
1: Wo. Iki
0: kok kaya gawang arep nggo bal-balan. Iki pesenane sapa iki?
1: Kok dadi gawang nggo bal-balan.
0: Lho kok ambane sementen?
2: Niki sesok. Oh. Minggu ini kan lho long der. Napa jenenge?
0: Long dress. Nah. Wah, rok niku.
2: Nek krepyak niki napa, Pak? Cacana?
1: Eh?
2: Long napa nika? Diunggake kuwi kutuk. Nggih sementen
0: iki. Lah nika ra gawangan.
1: Rolling door.
2: Ngedurak rekutuk ngoten
0: niku. Ana iki kadane-adane rak nganggo lawang sing nganggo roda nika njur menggregedek. Ngoten
2: niku. Roda dhewe mubeng. Sesuk nek sampean pesen mriki napa kersa sampean tak ladeni. Niki sampean pesen dipancilek ukuran semeter pun dados.
0: Lho, sing pesen dipan sinten?
2: Krukup. Lho, bunder dhuwur, kiwa tengen ukuran.
0: Lho, Spanyolan.
2: Lah nggih Spanyolan, sesuk sak sampean-sampean gledak teng ngriki terus dikrukup ngene-ngene.
0: Lho,
2: dados meneh.
0: Kok ndandang pati? Niku rak bandosa.
2: Dudu ta pandiyana ta.
0: Wis tak watuk saiki. Lawang sing nika lho dhuwur bunder.
2: Oh, nggih.
0: Bunder.
2: Nggih. Spanyolan.
0: Spanyolan. Nggih. Nika terus diukir. Hmm. Diukir. Pun regane pira manut? Hmm. Pun dadi dereng Pak Sarjana.
1: Ah. Kaya durung dadi, Cek.
0: Kok muni seminggu meneh aku sowan mrene ya urung.
2: Napa
1: durung dadi?
2: Napa niki mawon iki mbeta niki
1: nek durung dadi. Ya nek aku kira ya ming garek nyagui lemu pesen ki kapan butuhe dadi tanggal 15. Tanggal 15 tak sagu ya sing
0: iki ki tanggal piro?
1: Perkara dadi karo ora iki ora Sarjana sing nampa. Rak sing garap dadi karo ora iki aja nesur aku.
0: Ah sing garap ki rak tukang manut perintahe juragan.
1: Lah iya.
0: 15
1: dadi. Nek juragan ki ora nandangi ta?
0: Lah iya.
1: Nah tukange aja nesur juragan. Iya
2: tukange. Sing salah kula kok. Wingi kula susok-susokke.
0: Susokke sapi.
2: Nggih. Dadi pun kemlekeren nika lho. Barang pun dadi, niku didol malih.
0: Lho. Piye to kuwi? Sing mbekku kuwi.
2: Ah, ngawon luwih dhuwur regane.
0: Gawange gedhe lho. 15 8.
2: Kleban ping 5 kok.
0: Duel.
2: Nek pun didol malih, sak niki kula garap malih. Nek sampeyan mangke pun dadi sampean dereng mriku tak kira didol meneh wong. Manajemene mateng.
0: Ki jane iki kurang kepiye kula niku, Mas Sarjana? Piro-piro ya wis tak nut. Wis, rega sing ora umum ing rega wae wis manut
2: ta. Napa nika dereng dadi gawa wangsul riyen supaya sesuk mek ra dituku wong liya. Niku dereng kula wae anu blabak-blabak.
1: Ya aku ki wong buka mebel laris banget kok njur ming dindong-dong. Dina Selasa dadi Selasa, jame jam 3 ki ya saurunge jam 3 kowe wis nunggu nang kene dadi tek kudu terus diangkut.
0: Ah nunggang nanggunge wektu ki ya nganggo keperluan.
1: Ya ngerono barang dadi garapane ngadol ki apik lho. Aneng wong liwat bali karepe ora tuku
2: gawang ta. Sakjane aman piye? Oh ki garapan apik bali.
0: Ana carane ngono nganggo undang-undang pertukangan kene iki mebel kene iku.
2: Nek nganggo undang-undang nek udan trocoh wong.
1: Piye?
0: Tekse undang-undang 3 bulan lebih tidak diambil
2: hilang.
0: Hilang musuh. Ngono. Ora ana undang-undange kaya ngono kok aku ya pesen.
1: Aku ora, aku kulino nggadekke dadi ngerti undang-undang kok. Kuwi piye kuwi? Aja nyalahke aku.
0: Lho lanjur nyalahke sapa aku?
1: Ora iso.
0: Iki sing apik tenan lho. Aku ki nek nganggo pelos mah putih sithik wae mah aku.
2: Lho mboten iki bangsa ireng kabeh. Kok nganggo blang? Ah, kula buang. Mati lek niki. Lah ireng kabeh ta?
1: Aku ki ndempel kayu nganu wae halus ora ketara.
2: Ora ketara.
0: Sing sing calon
2: ndek. Aku kok geger kula panunen didempel ya halus tenan.
1: Kuwi tukang kuwi kaya ngono kuwi.
2: Ah niku lan iki mbiyen nang toko gede sembarangan wong.
1: Dul. Lah ya ora domongke nek wis tak dol barang.
2: Lah niku lho ketengeri iki kan jujur, apa-apa iki sing bloko suta. Engko nek wong ora jujur engko iki menghambat usahane sampeyan.
1: Ya jujur kira ya ana sing bisa marahi makmur sing bisa marahi hancur nek kaya ngono kuwi. jujur ayo kaya Marji ku ya wong jujur ku mbiyen jaman ning kesenian karo aku tak jak to aku wis ora pamit karo pimpinane sesuk melu aku ngono ki dhek pamit karo pimpinane kula sesuk melu sarjana teng rika ngono ki lah mah tundang kabeh dadi mbiyen kuwi dhek aku dadi guru kae ra iso nganunggan seni ku ya ku ya wong jujur ning ya marah ya hancur
2: kok ku sesuk mawon Pak Marji kula sagah dados
0: sesuk nggih patang sentinan lho
2: nggih
0: monyetan
2: nggih
0: dhuwur ngisor lawange
2: boten tenan
0: bitenyo.

0: Gelas gedhe apa cilik?
1: Nek gelas cilik njur engko iso dadi gedhe dhewe ora?
0: Nek sing singgo ngunjuk jamune gelas gedhe.
1: Lho gelasnya dicilik kuwi dicekel engko iso gedhe dhewe ora ngono lho.
0: Pun umum napa nek gelas iso gedhe dhewe niku? Niku barang.
1: Nek mbayar ki mbayar sithik ning kok gelase amote oke ngono lho.
0: Oleh ngendika kok aneh-aneh. Nek sing gelas gedhe niku sing gelas gedhe niku jamune. Nek sing cilik niki tombone.
1: Tambane. Dadi nek ngombe iki malah njur lara.
0: Kok lara
1: iki? Ngombe jamu kok malah dadi lara iki piye?
0: Sampeyan niku tau ngombe jamu mboten ta?
1: Lho lah ya tau. Ngombe jamu iki jamune.
0: Sing
1: gelas gedhe iki jamune. Sing cilik iki tambane. Ayo iki nek wis ngombe sing gelas gedhe, iki njur lara. Njur ditambani sing gelas cilik iki ngono apa piye?
0: Sampeyan kartu ku apa ora ta?
1: Allah.
2: Allah. Umure wis 70 kali kringi-kringi.
0: Anak wis koyo ngene iki omong sero ya kangelane kok.
1: Aduh. Koyo
2: meradeni, keweke meradeni iki meradeni balunge iki.
0: Nek tau ngunjuk jamu, niku tegese jamu niku kakee ra pahit.
1: Pahit.
0: Nah, tombo sing marake ora pahit ngilangi pahit rasa sing ning cetak niku lho. Ora ditukoni ra
2: pahit kan iso sero. Ngeta? Cepat
1: sih, yang kosek kok, wong dodol kok maksa.
0: Mboten maksa, mergane kula nek njur genti manggon liyane.
1: Lho, asing ngundang mau ngabdol kok njur aku.

0: ngadol jamu.
1: Itu gale sengaja kata jin.
2: Ngadol jamu.
0: Kowe ora jerene ya iso to?
2: Nah, wong lengganan kula mriki.
0: Aku wis mlebu gang kene ngerti aku wis menggok kok ya melu menggok mrene.
3: Kene Mbak, kene Mbak.
1: Kene Mbak, kene Mbak. Mbak, Mbak, Mbak, Mbak.
2: Iki sing dadi ombe mboten tak kula niki.
1: Wes, Mbak, aku anu.
3: Ora iki mbok tenggok mungkin disingkirke. Iki gentenan sing sing dodol mrene iki gentenan. Iki kene Mbak, didonke kene Mbak. Iki tekmu ki singkirke.
1: Nek mau ngrusuhi.

0: Panas.
1: Kayak rong batok
2: aku. Aku ndak kurung nganti ngombe wewe sehat awakku.
1: Wis aja panas.
0: Kurang ta, Mas? Huh? Kurang. Nek tak pitik tak grujuki sak gendule kene. Kene nak kurang kene.
3: Niki niki gendul kula niki.
0: Ya ben.
3: Kok ya ben
0: pripun? Kok nesok? Nesok iki kabeh jamu.
3: Niki dagangan kula, Ibu.
0: Ya men.
1: Niki bojo kula,
2: Mas. Oh, bojomu iki to. Kuwi to.
0: Kowe gak rene ngapa, Bu?
3: Niki bojone Kang Adol
0: to. Piye? Senep nak aku merene.
1: Ya ora bojo kok. Bojo ki ya marake ngibur ati nggih Pak Juragan.
2: Iya iki agek dong ngombe jamu.
1: Jamu mek rasane.
0: Ngombe jamu kok dadi jual jawil karo bakule. Meneh-meneh jamune wong ngombe jamu ki ra iso ana ukurane to. Nak sak bathok ora wis to. Nak pancen kurang tak grujuki apa piye kene.
3: Yo wong niki merenahke lah kula meres kok. Ora
1: mau merucut-merucut bali meres to.
0: Ora iso meres to. Gene nek aku sik meres ora tak pernahke.
1: Iki bojok.
0: Menawa wong liya sik meres kok dipernah-pernahke.
1: Niki semah kula Pak Juragan.
0: Nek meres kene nak kurang
3: meres.
0: Kene meres kene.
2: Aja bojomu aku wae.
0: Weh, mboten iso. Nak karo sampean ora ana apa-apa nek kelar ngapoke bojo kula niki. Kok dadi wong tukang jamu akeh. Kok dadi nek ana sing iki sing teko jamune kaya ngapa rasane? Tak soke kene.
1: Ya dicoba dirasane.
0: Tak soke jamune
3: kene.
2: Aja kesehatan
3: ta. Dadi potong duwe
2: dadi. Nek dadi yo adate nang omah ora tau nusul
0: kok nusul. Nek mangkel kok kula. Kula ngerti nek bojok krasa kula iki ning omah iki. Awakku prindang-prinding bojoku mesti sembrono karo tukang jamu.
1: Aku iki ya prindang-prinding ngene iki kaya arman.
0: Napa? Saman merayu men aku ora nesu. Aku tetep nesu, Pak.
1: Saman
0: saiki arep macem-macem lho saka omah mau sarapan ning kene ngombe jamu ditutuk-tutuke.
1: Ayo nek ra nesu cegese kok ora tresno karo sing lanang kudu nesu kok.
0: Ngapa?
3: Wong ngombe jamu niku mangke awake dadi sehat kok yu.
0: Lah wong ning mau tak gaweke mau ngombe sih. Lah muni jamu ku ora enak. Jamu ki ra ya padha wae spait wis jamu to.
3: Nek jamu kula ngangge tombo kok yu.
0: Milih sik nom. Jamune heeh.
1: Ya ora
0: ngono sik adol jamu sing tuwa mah.
1: Ya ora ngono.
0: Milih uange apa milih jamune?
1: Ya jamune.
0: Kuwi timbang tak kok-kok ya, Pak. Milih uange wis jamu ya.
1: Aduh mules. Aduh. Bojoku nek nesu ngeten niku Pak
3: Sekjono. Nggih, jamu kok njur
2: kurang entek. Jamune ngapi nusa.
1: Bakule jamu kok mriki malih niku.
0: Ha iya men pancen ngeter ke aku kowe.
1: Kowe lah.
2: Iki tembak cucukan nek kuwi.
0: Kene yo, ora usah wedi yo, ora usah ngedodok kene.
3: Kok dhisik to iki Mbak Mitri kok
0: karo wong ora ndek wedi kok. Iki to barengan ning bakul jamu dodok kok njur padha rame.
3: Kok jebul ngandake kalih yo minten iki.
0: Mboten ngandake, kula mampir wong ditampirke. Wong aku lenggan aku kok iki. Kula tekani bapakne wis ngombe urung mboten gelem jamu kula. Golek jamu sing enom ora aku gregeten.
1: Ngono to wong tuwa
0: kok ten rika bakule enom. Ya tenan to.
1: Ah iya.
0: Tenan ora?
1: Tenan.
0: Tenan apa ora? Tenan apa ora? Tenan ora.
3: Aku yo mending saiki nggone dheweke julagan mebel kok ndur nggo bakul jamu malah mung
0: dok. Lho Mbak Sri,

Sutresno Budoyo, kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur ya akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe ki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng sonten katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon wonten ing sonten menika dinten Setu Wage Surya kaping 11 wulan Juli warsa 2016 pepanggian malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk Yuswo nyenyeger saliro leker ces iya jantan menika saringan kulo Gilang Sutowiyoso
1: kalian Betty Damayani
0: ingin kebarang dari agen roncan gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon seton ngantos ing mangke tabu gangsal sonten ngeten jebak Betty nje estunipun sumangga dumateng sutresno budaya sutresno gending-gending jawi saged rawuh lan ugi nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp Mbak Betty
1: WhatsApp 0895 0144 1066.
0: Inji monggo sutresno budaya saged nyawiji lan ugi gending ingkang badhe katuraken ing mangke wonten pangkur palaran slendro menyura ugi ketawang puspawarna slendro menyura menika inji sutresno budaya monggo saged pun pilih gendingipun lan mbok menawi wonten pamburutan gending sanesipun kagem setu ngajeng kula sumangkaaken sutresno budaya ingkang lumantar telepon kula bika monggo-monggo gangsal sekawan 0333 monggo pun tampi Mbak Betty
1: nggih sugeng sonten uyon-uyon seton
2: sugeng sonten Nak Betty Damayani sugeng sonten Buyut Bilang
0: inje sugeng sonten Mbah Buyut Wijo menika monggo
2: jadi nagih janji Nak Betty
0: menapa janjinipun
2: tapi ini sampun matur kok kula
0: nggih napa
1: seluku-seluku batok nggih Bu
0: nggih oh seluku batok nggih anje mengke wonten Mbah Dwijo
2: oh nggih atur kula kanjen benjang setunya tadi dateng
0: nggih
2: bersih desa
0: oh lancaran bersih desa nggih Mbah oh nggih
2: salam nggih
0: monggo monggo
2: oh iya

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inggih sutresno budaya tasih wonten ing atur jaran uyon-uyon seton lumantar program Mampat Hararing Ayu Jakarta. Kalau sampun katoraken wonten pangkur palaran Slendro Manyura ugi ketawang Puspawarno Slendro Manyura. Lan pelajengaken malih Mbak Betty ing mangke ugi badhe katoraken kalih gending malih menika wonten Selendang Biru Slendro Songo ugi wonten Sinom Nyamat Pelok 6 menika sutresna budaya monggo. Dhumateng panjenengan ingkang kalawa dereng saged nyawisi semangga pun bikak malih Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Wonten ing telepon gangsal sekawan 0333 monggo.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon.

0: Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: besok ya. Kula badhe nyuwun sekar minggu ngajeng.
1: Nggih.
0: Caping gunung ya man menawi wonten.
2: Nggih.
0: Lan nggih sak wontenipun ingkang sampun cuma wis daya sae.
2: Ngeten.
0: Badhe atur salam.
2: Monggo monggo.
0: Kagem Bunda Cica, Mbah Nayo, Mami Sartika.
2: Nggih.
0: Pak Damaskus, kalian Mbah Suro, Trise, Bu Agianti, Bu Warini, Semanu, Dek Sri Supatmi Ugi, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon setan sedaya menika.
2: Matur nuwun nggih Bu Supriyati tansah sehat. Ugi wonten Mbah Ijem menika monggo.
3: Halo Mas Gilang, sugeng sonten.
2: Injih, Mbak Ijem sugeng sonten.
3: Nah, untuk mongrabuk yuswa nyanya gersari rakata.
2: Oh iya.
3: Kula Mbak Ijem babatan piyungan.
2: Monggo Mbak Ijem.
3: Injih. Mas Gilang sekalian Mbak Betty Damayani. Kula
2: ingin
3: daerah ingkang sampun cuma wis mawon.
2: Ngaten nggih Mbah Ijem.
3: Kadi kintun-kintun nggih.
2: Kagem sinten?
3: Ini kagem Bunda Tuwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Lek Yanto Mlecak, Bu Sri Utami, Lek Yanto Grogol,
2: Mbak
3: Satika, Bu Salimah Jalan Pleret, Yumudo, Bu Yayu, lan Mbah Gono, Mbah Surat Risik. Lan kagem sedaya kemawon ingkang
2: midhangetaken. Sedaya kemawon njih Mbak Ijem.
3: Nggih. Sugeng tugas Mas Gilang, Mbak Betty, matur nuwun wedhalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ijem rawuhipun. Salajengipun wonten Ibu Mulyasih menika monggo.
4: Sugeng sonten.
2: Nggih, sugeng sonten Ibu Mulyasih.
4: Titip salam buat Mbah Buyung.
2: Oh, nggih, ngaten. Matur nuwun, matur nuwun Bu Mulyaje. Salajengipun ugi wonten Pak Supaya monggo.
5: Uyon, uyon seton sugeng sonten Mas Gilang Sutoyoso.
2: Nggih, sugeng sonten.
5: Beti Damayani
2: nggih
5: salam wonten kekalihipun. Lan kula menika nembe goes wonten ing Mojaya niku salam-salam.
2: Oh nggih, monggo.
5: Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Weneng, Ki Rukurjo, Ki Wawandaka, Ki Rindang, Ki Sarjio,
2: Jee, monggo.
5: Yeni, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Pak Rimbang, Ki Mubokarno, Ki Weneng, mengke gendengipun Pangkur Palaran mawon.
2: Oh, Jee, kalau mau Jee.
5: Ngajeng kula nyuwun gendengipun pariwisata, matur.
2: Pariwisata nggih matur nuwun Pak Supaya. Salajengipun menika wonten Pak Untung menika nggih sugeng sonten uyon-uyon seton nggih nyuwun gending klambi lurik. Ha nggih sekarepun kagem ibu kula ingkang nembing laras uyon-uyon seton lan sedaya pandemen uyon-uyon seton RRI Perempat Jogja. Sugeng ayi tugas kagem para penyiar saking Pak Untung Jalan Tamsis Yogyakarta. Matur nuwun Pak Untung. Salajengipun Mbak Betty.
1: Dari Pak KRT Hadi Projo Kusumo. Sugeng sonten uyon-uyon seton, kinten salam kagem Eyang Dwijo ing Gunung Kidul, kagem Adik Juru Gentong, kagem Adik Parman Sastro Wiryono ing Sendang, kanthi atur monggo sami mirengaken gending sinambi ngunjuk kopi susu. Nggih, matur nuwun. Wah, nggih.
2: Matur nuwun Romo KRT Hadi Projo Kusumo. Salajengipun Mbah Suro menika nggih monggo monggo.
6: Sugeng sonten uyon-uyon.
2: Nggih, sugeng sonten.
6: Sugeng sonten Mas Gilang.
2: Uyon-uyon
6: seton, dangir sukmo, ngerabuk yuswo, anyeger salira. Lah kecek.
2: Iya.
6: Absen nggih Mas Gilang.
2: Monggo monggo.
6: Trisik Mbah Suro.
2: Nggih Mbah Suro.
6: Nggih. Sonten punika langgamipun kula nderek ingkang cumawis.
2: Nyaten.
6: Satu ngajeng umpami wonten kula nyuwun langgam pepeling. Pepeling menika kagem sepindah kagem Mbah Trisna Utama, Mbah Adi Suparman, Mbah Arjo Suprapto, Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo, Ki Mbah Glendi, Bu Sakinem, Bu Wagianti, Bu Yanuasih.
2: Nggih.
6: Bu Mami Santika, Buru Bini, Buru Biati, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Mbak
2: Sinten Malik.
6: Sing penting salam sehat sedayanipun.
2: Ngeten.
6: Kesehatan Kebagas Warasan umure dawa.
2: Amin.
6: Mas Gilang.
2: Nggih, matur nuwun Mbak Suro, matur nuwun sanget, tansah sehat. Salajengipun menika wonten Mbah Glendi sugeng sonten. Monggo Mbah Glendi. Nggih. Niki sugeng sonten nggih.
7: Eh, kene nek engga sampun mawis mawon nggih.
2: Ngaten nggih, Mbah.
7: Benjang nggih benjang setu. Kula nyuwun gladek glinding.
2: Gladek glinding nggih.
7: Satu ngajeng riyen kula nyuwun langsung jembenglung.
1: Langsung
7: kuwi pun tak napa mboten nggih. Kendon-kendon.
2: Kagem sinten?
7: Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Yusi, Mbak Ana, terus Mare, Bu Wagianti, Bu Januase.
2: Nggih, sinten malih, Mbah?
7: Bu Siru.
2: Nggih.
7: Bayan. Bu Sadondo nggih, Solo Bayan.
2: Nggih.
7: Nggih, poe kagem sedaya monitor. Pro empat mawon badan kula pijipi.
2: Ngeten matur nuwun Mbah Gladi tansah sehat. Tasih wonten Yusiru punika monggo Yusiru.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ji.
8: Terus Mbak Betty nggih, lajen mawon arep ngebura iso kok
2: kecenceng
8: ngeten lho.
2: Ji.
8: Pokokipun kagem nganu salam pun kagem sedaya nggih.
2: Sedaya nggih mawon. Matur nuwun Yusiru. Salah jengipun ini Bu Agianti, monggo Bu Agianti.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
9: Ji. Dimas Gil STW, Diajeng Beti.
2: Ji, monggo Bu Agianti, monggo monggo.
9: Saya baru bengkel ke awak.
2: Boom.
9: Alias pinjir.
2: Boom, bye. Hajan seger nih.
9: Kau tenang ya Dimas.
2: Ji. Matur nuwun Ibu Agianti ing nembe bengkel ke awak niki wonjeh. Matur nuwun sanget. Sampun sedaya nggih Mbak Betty nggih?
1: Sampun.
2: Nggih matur nuwun. Sutresna budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken ungeling gending sluku sluku badhok ugi jayawana pelog barang lan ugi ketawang subha kastawa. Inas pantes minangkani pamundutan saking Ibu Dwija, Pak Depaimen, Pak Sawiyo, Ibu Salimah, Bu Umi. Lalu kita katakan dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
1: Beti Damayani pamit.
2: Nggih, tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Uyon-uyon Stone wekdal candhakipun. Nuwun nuwun matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing wekdal ingkang saya menika kula badhe ngaturaken babagan tarikh Islam kisah sahabat Anas bin Malik. Monggo kita tansah ngunjukaken puji pangalembono dumateng Allah Subhanahu wa taala awit paringipun rahmat ingkang tanpa saged kapitang lan boten wonten pedhotipun. Mugi-mugi kita sedaya saged ginakaken rahmat ingkang kathah ingkang dipun paringaken Allah menika dhateng margi ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat soho salam mugi tansah kaluberaken datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumedhakipun datang kulawarga sahabat lan sedaya umat ingkang tansah nuhoni sunah-sunahipun lan ngantu-antu syafaatipun ing yaumil akhir. Sutresna budaya rahimakumullah, wonten pagesangan ing alam donya menika minangka umat Islam penting sanget kagem kita mangertosi utawi nyinaoni tarikh utawi sejarah Islam. Ingkang tujuanipun boten namung kagem mangertosi prastawa ing masa sengkala nanging hingga dai piwulang ingkang luhur kagem pagesangan kita sedaya. Ing antawisipun kita saged mangertosi perjuanganipun Rasulullah lan para sahabat kados pundi auratipun perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat anggenipun ngurmat lan nyebarkan agami Islam. Menika saged nyukulaken raos tresno lan syukur ingkang langkung ageng dhateng akidah ingkang kita ugemi menika. Ugi kita saged mendhet ibroh utawi tuladha sae saking piantun ingkang kita sinaoni menika. Salajengipun para tresno, tarikh Islam ingkang badhe kita beberaken menika magayutan kalian sahabat Nabi Anas bin Malik ingkang kathah ugi anggenipun ngriwayataken hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kawilujengan lan rahmat Allah tansah katur dumateng panjenengan sami. Menika ringkesan riwayat tawi biografi Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, salah setunggaling sahabat Nabi ingkang ageng sanget jasanipun ing agami Islam. Silsilah lan keluarga Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Khazraji miyos wonten ing kitha Yasrib samenika dipun sebat Madinah. Kirang langkung sedasa taun saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad nindakaken hijrah. Panjenenganipun saking suku Khazraj, salah setunggaling suku ageng wonten ing Madinah ingkang rasuk agami Islam, tawi kaum Ansor. Ibunipun inggih menika
paraga wanita ingkang mulya lan kendel. Asmanipun Ummu Sulaim binti Milhan. Dados pelayanipun Kanjeng Nabi utawi khotimu Rasulullah. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nembe kemawon hijrah dhateng Madinah, sedaya tiyang sami maringi bebungah dumateng Rasulullah. Kalebet ugi Ummu Sulaim ibunipun Anas menika sowan dumateng Kanjeng Nabi kanthi ngasto Anas ingkang nalika wekdal menika nembe umur watawis 20 taun. Ajeng Ummu Sulaim matur, "Duh Rasulullah, menika Anas lare ingkang pinter, pinter nyerat supados dados pelayan panjenengan." Kanjeng Nabi nampi kanthi remening penggalih. Anas bin Malik banjur dados pelayanipun Kanjeng Nabi dangunipun watawis 20 taun ngantos namangke Kanjeng Nabi seda. Ing salah setunggalipun tugas layanan ingkang dipun lampahi Anas inggih menika mbetakaken lan njagi sandal lan wadah ngunjuk kagunganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kadamel saking kulit. Sadangunipun nderek ngladosi Rasulullah menika, Anas mboten nate dipun senen-seneni utawi dipun dukani dening Kanjeng Nabi. Anas nate ngendika, "Aku ngladeni Kanjeng Nabi 10 taun suwene. Demi Allah, panjenenganipun mboten nate ngendika, 'Hah, marang aku,' lan mboten nate ngendika, 'Kenapa kowe nindakke iki?' Utawa, 'Kenapa kowe mboten nindakke iki?" Tapi para sutresna, kahanan menika menawi dipun bandingaken kalih para juragan utawi majikan umumipun, senajan ugi kathah majikan ingkang sae dhateng para baturipun, nanging ugi mboten sakedhik majikan menika ingkang laku tegel miloro lan nyiksa dhateng rewangipun. Na'udzubillah. Tresna budaya menika kados menapa sayane Rasulullah dhateng Anas. Contonipun ing satunggaling dinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutus Anas bin Malik kangge nindakake sawijining tugas. Piyambake langsung bidal. Nanging ing mergi dheweke papakan kalih bocah-bocah cilik ingkang nembe dolanan ing pasar. Amargi kepingin banget dolanan kalih bocah-bocah niku, piyambake nderek dolanan. Dumadakan tanpa piyambake sadari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyekel kitoke saking wingking, nyawang raine lan mesem. Banjur ngendika, "Hei Anas, apa kowe wis lunga kaya sing tak perintahke?" Anas mangsuli, "Nggih, kula badhe enggal kisah Rasulullah." Nah, sekaligus menika nedahaken dipun luhuripun akhlak Rasulullah ingkang boten dukani dateng Anas bin Malik ingkang sempat kleno anggenipun nindai dawuhipun Rasulullah. Sutresna budaya ingkang minulya, menika babakan pandonganipun Kanjeng Nabi. Amargi
kasetyanipun Anas, Ummu Sulaim nate nyuwun dumateng Kanjeng Nabi supados ndongaaken Anas. Kanjeng Nabi banjur ndonga, "Duh Allah, mugi panjenengan kathahaken bondonipun lan anakipun sarta paring berkah dhateng menapa ingkang sampun panjenengan paringaken." Amargi donga menika, Anas bin Malik dados salah setunggaling sahabat ingkang paling kathah bondonipun, gadah kebun kurma ingkang panen kaping kalih ing dalam setahun. Kamangka umumipun kebun kurma namung panen sepindah. Lajeng paling kathah anak putunipun, gadah anak lan putu ingkang gunggungipun langkung saking 700 tiang lan Anas pinaringan panjang yuswanipun. Salajengipun babagan jasa lan keilmuan. Sutresna budaya, Anas bin Malik menika kalebet muktirun fil hadis utawi sahabat ingkang paling kathah ngriwayataken hadis. Amargi gesang sesarengan Kanjeng Nabi wiwit alit, panjenenganipun ngertos sanget babagan tindak tanduk, ibadah lan rincian pagesangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun Anas bin Malik menika ngriwayataken kirang langkung 2286 hadis ingkang dados minangka tuntunan umat Islam ngantos dumugi wekdal samenika. Hadis Anas bin Malik menika diriwayataken dening Al Hasan, Sulaiman At-Taimi, Abu Qilabah, Abu Mijlaz, Abdu Al-Aziz bin Suhaib, Ishaq bin Abu Tulhah, Abu Bakar bin Abdullah, Qatadah, Thabit Al-Bannana, Hamid At-Tawil, Muhammad bin Sirin, Anas bin Sirin, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Sa'id bin Zubair, lan kathah malih yang sanes saking wilayah kasebat. Salajengipun karomah Anas bin Malik. Sutresna budaya ingkang minulya, Anas bin Malik menika boten namung sahabat ingkang pinunjul ing perkawis usulan utawi berpendapat, ananging wonten salebetipun pribadinipun menika nggadahi karomah utawi kaluwian. Konon ing sawijining mangsa negaranipun Anas bin Malik menika kenging kekeringan ingkang luar biasa. Piyambake banjur wudu lan medal wonten tanah lapang. Lajeng piyambake salat kalih rakaat lan ndonga. Dumadakan mendung katon lan jawah ingkang deres sanget. Lan nalika jawahe sampun mandeg, jawahe pun terang, piyambake utusan dateng salah setunggal keluargane kangge mriksa dugi sepinten tebihe wilayah kasebat ingkang nampi jawah. Lajeng tiyang utusan kasebat banjur nindakake dawuhe Anas bin Malik lan matur jebul jawahe rata namung sebagian
alit saking wilayah menika ingkang mboten kebagian Jawa. Subhanallah. Sutesna budaya ingkang minulya, salajengipun dumugi wafatipun Anas bin Malik. Anas bin Malik dados sahabat Kanjeng Nabi ingkang pungkasan piyambak ingkang sedo wonten ing kitha Basrah utawi Irak. Panjenenganipun sedo ing yuswa ingkang sepuh sanget, kirang langkung 103 taun wonten ing taun 903 Hijriah. Sedo sasampunipun nglampahi gesangipun ingkang kebak kalih jihad, ilmu lan amal, yambake kagungan setunggaling barang saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minangka tilaranipun, nggih menika arupi selembar kain pembalut saking Rasulullah. Selembar kain menika samangke dipun katutaken nalika Anas dipun kubur, nalika Anas bin Malik tilar donya. Kain menika dipun papanaken wonten tengah-tengah antaranipun lambung lan kain kafanipun ingkang kagem bungkus utawi ngapani Anas bin Malik. Mugi Allah paring ridho dumateng Sayyidina Anas bin Malik lan lempakaken kita sesarengan kalian para sahabat wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tresna budaya ingkang dipun mulyakaken Allah, mekaten menika seperangan kisah saking sahabat Anas bin Malik ingkang saged kula aturaken, ingkang kawedharaken saking terjemah kitab Ilmu Usul Hadis karyanipun Profesor Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, guru besar Masjidil Haram. Mugi wonten manfaatipun. Amin Allahumma amin. Kathah lepating anggen kula matur nyuwun sih samudra pangaksami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudra seno budaya matunuhun panjenengan tasi keparang nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta melalui budaya jawi suara budaya Jogja ingkang saged panjenengan midhangetaken lumantar FM 106,6 MHz ugi AM 1107 kHz ugi panjenengan saged midhangetaken melalui streaming di rri.co.id ugi saged wonten ing aplikasi RRI Digital nggih panjenengan unduh wonten ing Play Store. Sudarsono Budoyo dinten menika dinten setu tanggal 11 Juli 2021 kula miskam pamuti ingkang badhe nderekaken panjenengan tembugi tabuh gangsal enjang bincang nggih. Sudarsono Budoyo rerenjani ngadicara ingkang badhe katoraken wonten teman-teman langgam Jawi dipunajengaken mangke wonten sejenak kenangan bersama. Nggih, tabu pitun dalu. Sasampunipun sejenak kenan bersama wonten bangun desa. Tabu 8 katerangaken BBC Banyolan Mburi Codhe kalajengaken Gending Patalon. Sasampunipun Gending Patalon badhe katerangaken Garan Ringgit Wacucal Sedalu Natas nggih mangke dalu. Ingkang mangke dalu ngaturaken Carios utawi lampan Bimo Kurdo ingkang dipendhaken dening Dalang Ki Sutarko. Sudresno betul menengkor rencana ingat dicoro ingkang badhe katerakan agem panjenengan wonten dalem ugi wonten perjalanan utawi ingkang wonten papan pakaryan wonten wekdal menika. Sudresno betul ya kagem rencangi panjenengan salajengipun badhe katerakan teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya merwakani pepanggian kita wonten ing giaran langgam Jawi ugi informasi tradisi adat istiadat budaya badhe katerakan tembang ingkang angka sepisan jemeneka langgam potretmu kalajengaken kalian langgam nawala.

0: kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Gaweke sisan kopine, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo. Desa wisata dados salah setunggaling papan wisata ingkang saged minangka srana aktivitas edukasi tumrap lare-lare. Para wisatawan saged sinau cara batik, damel kerajinan tangan, nyobi wontenipun alat musik tradisional, ugi praktek damel daharan khas daerah menika. Suasana ing pradesan ingkang tasih asri lan sunyi ndadosaken pengalaman anyar tumrap para wisatawan. Satemah kagungan rasa duweni lan jati budaya adiluhung ingkang minangka identitas bangsa. Pawarto salajengipun. Pendidikan anak salah setunggaling program prioritas lan ugi minangka amanat luhur bangsa ingkang kedah kawujud mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman. Perkawis menika kaandharaken dening Bupati Kabupaten Sleman Bapak Arto Kiswoyo. Tembayatan antawisipun masyarakat, pemerintah lan pihak sekolah kedah katindakaken supados program menika katindakaken kanthi lancar. Pemerintah Kabupaten Sleman ugi ngadani program pendidikan sanesipun kadosta sekolah ramah anak, program Sleman Pintar, lan bantuan pendidikan kagem para warga masyarakat. Pegatan kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutresno budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wonten ing wekdal menika sesarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso. Lan sak menika kula sampun sesarengan kalian Roko Mas Ziyari. Piyambakipun kuliah wonten ing Universitas Ahmad Dahlan jurusan Ilmu Komunikasi lan sampun kawisuda kala wingi Agustus 2020. Wonten ing dalemipun Mas Ziyari menika kagungan salah setunggaling perkebunan lan ugi peternakan wonten ing lahan sempit. Piramida Project salah setunggaling komunitas ingkang dipun pimpin dening Mas Ziyari sakonco. Komunitas ingkang sami remen berkebun ugi peternak ingkang samangkinipun sageta kawujud ketahanan pangan mandiri. Dos pundi sejatosipun Mas Ziyari menika ngupakara Piramida Project menika? Tansah pun midhangetaken wawan pangandikan kula kalian Roko Mas Ziyari ing giaran Bangun Desa wekdal menika.

Adikang, Adigung, Adiguno. Tiang ingkang ngedelaken kekiatanipun, keluhuranipun, soho kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawoso, gumedi, kuminter. Labang Adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang Adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang Adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Tabu Songgondalu, tumuntan kula dharaken wonten ing giaran ringgit wacucal.

dumugi wonten ing rantang rambat mangilan dumugi wonten ing munggangan mangetan dumugi wantilan tan mantra-mantra kaya dene pengadeping para wadawa ing semu kaya rebut dutung salah tunjang mongko pinara wursus sajuru-juru ing bisana tata purana abang pindawa kira kawlagan ing bisana ijo tampulawan wilis pindo tanduran gemadung ing bisana putih tampulan putih kaya kuntul hanglayang Imani Ronan kau semono tangun narindro tata nimbal sabdo. Ing semudat kagiat ini nampi rawiro ing kengroko nateng manduro ing rawu tatan kau cecolo. Pramilo sinamun ing samudono. Bawani ratu Wicaksono Tawaskito pramulo tatan kesamaran bu pamusing sekali. Mangkono sigro kagjarso. Kalau ing para prajurit ingkang wonten jawining penangkilan. Nek kanca jajari kanca

0: Prabu.
1: Apa Yayi?
0: Sagluguting kulang kaling pinoro sayuto mboten nginten menawi kula nampi pendangunipun Koko Prabu ing mekaten.
1: Sabanjure
0: kula mboten saged caos wawasan dhateng paduka Koko Prabu jalaran menika namung gumantung dhateng raos pangraosipun Koko Prabu.
1: Lho. Rasa pangrasa iki kepiye?
0: Upami Koko Prabu badhe biyantu dhateng sok sinten kemawon nyumanggahaken Koko Prabu. Menika pamilihipun kedah ada dasar kali perkawis rong perkara wujude setunggal menika raos ingkang kaping kali menika nalar yen rasa kepiye yen nalar kepiye menawi raos menika gumantung dhateng raos sing katresnan Koko Prabu menika dhateng sinten menawi tresna dhateng Pandhawa inggih bantu Pandhawa ning menawi tresna dhateng Kurawa inggih medinipun bantu Kurawa. Lah ingkang kaping kali mawi nalar. Nalaripun kedah priksa undraning perkawis menika menapa. Kedahipun Koko Prabu biyantu dhateng ingkang leres. Badhe menika sanak kadang mitra ruwang nanging kedah dipun timbang boboting kaleresanipun. Dados Koko Prabu badhe mbantu kanthi ingkang pundi? Medine pun kakang kuwi reneng bola-bali cedhak karo Kurawa. Pun kakang upamane iki tembung upama yen apik dibacutake ning yen ora becik kena dibaleni nggih upamane pun kakang bantu Kurawa monggo Koko Prabu kula mboten mambengi jeneng para rila rila lair tumising batos dah yen ngono rene jeneng para minangka dadi botoing Pandhawa pun kakang tak mundut priksa besok tengahing Bratayuda tandinge pun kakang sopo Pandhawa menika wonten gangsal Koko Prabu. Koko Prabu kula aturi milih ingkang pundi? Lho. Apa pun kakang menang milih? Saged. Menapa badhe milih Yayi Prabu Puntadewa? Pun kakang iki tanding lawan Yayi Prabu Puntadewa? Inggih. Moh. Sebabipun Yayi Puntadewa iki priyayine anteng banget.
2: Kurang
0: melangkah lawang wae prasasat ora bisa mengo wae abot monggo pun kakang ringas kaya ngene mungsu karo wong anteng kaya ngono ra isin dhewe to kene wis kentek anteng naga kono mesam-mesem tok moh menapa Dimas Werkudara Werkudara iya moh gegeden kuwi wae lagi maju lahanan apa meneh ngetoke bindine durung ditamake lagi weruh wujude wis gila. Menapa Janaka? Janaka kuwi ipeku. Ana lalaline ngomadane peperangan. Janaka tak pateni Bratajaya dadi randha. Ora urung nangis marang aku. Aku moh. Menapa nakula kalian sedewa? Kuwi jenenge kebangeten Yayi. Kesangeten ning kados pundi? Golek tanding ya golek tanding ning sing kira-kira umur-umuran iki kaceke ora akeh ngono lho. Yang musuh bocah kuwi wah isin aku. Kono ge mantep-mantepe kene tenagane wis kelong akeh. Malah ngisin-ngisini. Durung apa-apa pun kakang kentekan napas. Lah gangsal mboten wonten ingkang dipun pilih lajeng sinten Koko Prabu? Lah kira-kira sing pun kakang tumandang gawe ning tumuli pun kakang bisa menang ngono wae piye? Lah kinten-kinten sinten? Upamane gareng wae piye? Gareng menika sanes senopati lho jeneng para kira dadi botoh. Dapun perlune pun kakang maju ijak cengele gareng mati lho rampung. Menggacetanipun Koko Prabu. Menika Koko Prabu badhe priksa. Salebeting jangka menika wonten pintanipun Koko Prabu. Sopo Yayi? Mboten wonten sanes ingkang purunan ing jangkar bumi, inggih ingkang purunan pun Antarja. Menika tandingipun Koko Prabu. Antarja? Nggih. Lah kok abot men ya? Moko dinyang wis ora iso. Mboten tiyang menika sang patokanipun mekaten. Lah kaya ngono coba tak nganam-anam dhewe penggalih Yayi. Ngiras kantes jeneng para ndanguwa marang Sedewa, mbok menawa ana wigati merunggan tekaning kene. Matur sewu sembah nuwun Koko Prabu, panjenenganipun Koko Prabu paring kaludangan. Yayi Sedewa, kula ngoten pangandika ing ngadhap. Ana wigati apa jeneng para Sibono ngarsanipun kakang moro matur prayugo ingin sepisan
1: dangu kula mboten pinanggih. Ngaturaken pangabdi konjuk, tuwin kula katitipan pangabdi nipun para Padang Pandhawa. Konjuk ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Banget panampaning sun. Ndungkap ingkang kaping kalih kalih. Wale-wale menapa kepareng kula ngaturaken duta penglawung Koko Prabu? Duta araning kongkonan penglawung pati ana raja pati apa ing negara Ngamarta. Kajawi raja pati amit manedha kauning ana. Wedaling samangke para Kadang Pandhawa dat nandhang sungkawa. Purwakaning rudatos ageng alitipun Pandhawa dinten samangke kecalan Koko Prabu. Apa ingkang sirna saka praja yayi? Ingkang sirna saking praja mboten wonten sanes. Panjenenganipun Kakang Mas ing Yodipati, inggih kadang kula Kang Mas Werkudara. Ing sampun sawet tawis dangu tilar papan tanpa boyan. Mongko sampun kemput bawana catur para Kadang kula Pandhawa kadhawen angupadi. Parandene ngantos dumugi wedal samangke dereng kinantenan wonten pundi papan padunganipun Koko Prabu? Antepi tekating Pandhawa, siji mati kang papat belani, siji mukti kang papat melu wibawa. Menawi kinten-kinten Kakang Mas Werkudara sampun boten sagedipun ajeng-ajeng konduripun. Kula sekadang nyuwun pamit wonten ngersanipun Koko Prabu badhe sedha tumangan Koko Prabu. Imang suk semua mengadili luwe hong bawana langgeng. Orang ngira menawa Dimas Werkudara dina iki sirna saka negara Ngamarta. Kula nggih. Wiyut aja kesusu yayi. Sujuwa Werkudara kuwi pamite ora gathuk nalika rembugan. Pamit ngalor jeblani nang kidul, pamit kidul jeblani nang lor. Adate saiki oke-oke kaya ngono kuwi. Kauning ngono Koko Prabu. Miturut petangan kula ingin gadah watak mengkata niko Kang Mas Janoko ini menaik Kang Mas Werkudara mboten nate menaik ngalir ingin ngalir sayektos menaik ngidul ingin ngidul sayektos milo daling sama ke minongko pekancingan kulo mboten keparang pangsul datang negari Ngamarta lampun mboten dari akan tindak paduka jeng Koko Prabu Bathara Kresna amung niko antur kamulo mboten ngasunan dalam kamulo nuwun nuwun yayi pratelo aturisyadi rening jejering satrio anane mung sumende kersaning Bathara dirangga kaya ngapa yang dudu bagiane mesti bakal luput prayogane jeneng para bareng pun kakang ayo manjing juring sanggar pamelengan meminta sing Bathara linuwih ora muga-muga pun kakang pinaring ngono pepadang angu ngudaneni ana ndi dunuhe kadang para Dimas Werkudara

0: Prabu kula katimbalan Setyaki pun pangandika ingkang adhawuh kaget si Adi tak timbali nang ngersanipun kakang gugup raos sing manah kula katimbalan wonten ngarsa nang dalem kanjeng koko Prabu dina iki kowe tak utus aja wedi kangelan tungkanen tindahe pukulun Bathara Narada matur prasaja yen kowe dadi utusan ingsun
1: piye
0: yen wis ketemu matura kanthi pratela pukulun Bathara Narada aturana kondur menyang kayangan Jonggring Sloka Sekar Wijaya Kesuma kula ingkang bekto kowe ora perlu nggawa kembang medinipun mangke pukulun Bathara Kaneka putra mboten kersa jel wigatosipun badhe amundut Sekar Wijaya Kesuma kowe kawula ingkang apik apa kawula sing ora apik
1: nggih
0: liripun kados pundi yen kawula ingkang apik kuwi tansah nggugu mituhu marang ratu percaya marang sesembahanmu yen kowe kok dadak nganggo pitakon tandha kowe ora percaya marang pun kakang saguh apa ora
1: sendika
0: nengaten nyuwun tambahing pangestu keparang madal pasilan sing ati-ati lakumu di masjid yaki

0: Yaki didawi nundung Bathara Kaneka Putra. Ratu kok leda-lede iki piye Yai? Esuk dele sore tempe. Kuwi bakal mengko-mengkone Yai Bathara bakal longsor kawibawane. Ora pinarcaya dening kawula dasih amarga jeneng para kuwi wis ora cunduk pangandika lan pakartine. Yai, jeneng para kuwi ratu minangka pengayoman, minangka pamong, pamonging para kawula cilik. Monggo pamong ingkang apik kuwi aja nganti ninggalake tatanan pitung perkara. Menapa Kakang Prabu? Ora teges pun Kakang Gurani kurang waskita apa jeneng para ning pun Kakang ngelingake.
1: Inggih.
0: Pamong ingkang apik kuwi ora ninggalake pitung perkara siji. Tata, loro titi, ping telu titis, ping papat tutus, kaping lima tetes, kaping enam tetes, kaping pitu tatas. Kuwi ceklane pamong ingkang pat apik. Werdinipun Kakang Prabu, tata tekse anut paugeran. Ya paugeraning negara, paugeraning agama lan paugeraning bebrayan. Wani dadi pamong aja pisan-pisan nerak wewaler telung perkara kuwi. Ping pindho titi, lirih titi kuwi ngerteni perkara saka bangka tekan pucuk ditelesihake tenan. Ora mung dasar pelaporan ingkang kala-kala ora cocok karo nyatane. Mulane dadi pamong sing apik kuwi kudu wani nyambut gawe ninggalke mejane ora min tunggu meja ngenteni pelaporan mlebu.
1: Inggih.
0: Ping telu titis. Lirih titis kuwi nibakake pidana maringi dedana kudu tunduk karo sing kudu nampani. Ya marga kurang titi mahanane ora titis, sing bener diluputke, sing luput malah dibenerke. Ping papat tutus. Tutus kuwi tali. Dadi pamong ingkang apik kuwi wajib dadi tali ning warga. Yen ana wargane kang ora gathuk panemune, yen ana wargane kang padha cecungkran, pamong tanggap tumuli nganakake musyawarah kanggo nggayuh mupakat. Mengkono kuwi mau dadekake kahanan tentrem. Ping lima tetes. Lirih tetes. Yen iya ya iya, yen ora ya ora.
1: Inggih.
0: Ping enem tetes. Wani dadi pamong kudu wani kelangan. Tumrap marang kawula ingkang kekurangan, luwe ingkang lagi nandang kesusahan. Aja mung kepengin dadi pamong karping maroleh terus. Dipercaya dening kawula ning tekaning panggonan mung karepe mung sarwa oleh. Kuwi bakal bisa gempalake kawibawan. Ingkang pungkasan tatas, tegese tatas ngrampungke perkara ning ora gawe perkara anyar. Lah kok jeneng para malah kaya ngono kuwi kepiye to? Kakang Prabu matur nuwun sesulangipun Kakang Prabu ingkang maneka warni.
1: Iya.
0: Ning keparenga kula nyuwun priksa Kakang Prabu. Takon apa Yayi? Kakang Prabu menika menapa piyantun sepuh menapa lare alit? Lha kaya ngene kok dianggep bocah cilik iki kepiye? Liripun mekaten. Yen lare alit menika namung ningali barang ingkang ketinggal. Ning mlayu piyantun sepuh menika saged priksa barang ingkang boten ketinggal. Pun kakang kuwi luwih tuwa, menapa mesti Kakang Prabu menawi jawinipun sae nglebetipun mesti sae? Menapa mesti jawinipun kasar nglebetipun inggih kasar? Kula aturi mriksani wujuding kedondong. Jawinipun alus ning kenging menapa nglebetipun kok mboten kanten-kantenan? Kosok wangsulipun kula aturi mriksani duren. Jawinipun gegirisi ning kenging menapa nglebetipun pedes wangi? Menungso semanten ugi Kakang Prabu. Dasare piye, Juk? Sambung rapete karo iki kepiye iki? Nggih. Ngaten Kakang Prabu. Menika sanes pukulun Bathara Antarada ingkang sayektos. Ah. Apa iya? Iki cetop pukulun Bathara Antarada yawinipun. Amargi ngaten Kakang Prabu, kula menika sampun mboten ngasta Sekar Wijaya Kesuma. Nalika semanten kapundhut dening pukulun Bathara Guru minangka lintu anggen kula dipun paringi layang Jitapsara lakuning perang Bratayuda, pukulun Bathara Antarada nekseni. Lah kok samangke rawuh mriki malih badhe mundhut Sekar Wijaya Kesuma menawi mboten rada daden-daden tak mboten klampah Kakang Prabu. Mila Kakang Prabu sampun giri maiben dhateng kula. Ah, yen ngono tak buktekne Yayi. Yen mengko tekan titi wanci kok nyoto tunduk lawan pangadine jeneng para. Pun Kakang ora wani-wani mantai. Nek yen mengko ora cocok Wiwit dina iki uga pon Kakang ora percaya marang jeneng para

anu ya dek, nek bareng karo aku iki aja darani wong tua cerewet lho. Lumrahe umpamane wong tua iki nyreweti adine iki ra apa-apa. Le nyuwara sing los. Tegese sadurunge arep nyambut gawe iki tata-tata wong kuwi swara iki daganganmu. Muntandok, syukur nek ndok jaran ngono lho. Napase iso landrung. Nono. Monggo.

0: Ding. Aku dulu kok perkencong ing sining waru doyong. Ora gantalan suwe ulun ngenteni nang japaning penangkilan ana ingkang nungka marang tindak ulun nyoto kaki Prabu Bathara Kresna netepi marang pangandikane. Iki sapa nututi laguku? Menapa paduka kesamaran dateng kula?
1: Lho. Kok kesamaran piye? Aja maido dewa ki titahe akeh,
0: ngono.
1: Upamane ngapalke siji-siji kuwi ora ana wancine, kejaba sing mligi-mligi manjing ana jroning ati. Kuwi bisa tak titeni. Sapa ge?
0: Kula rak ingkang wayah piyambak.
1: Sapa?
0: Ingkang wayah pun wisang geni.
1: Oh iya wisang geni, heeh. Ana wigati apa wisang geni?
0: Menapa estu paduka kesamaran?
1: Loh. Lah rak wisang geni.
0: Kula mriku rayih dalem Dorowati. Kula pun Setyaki.
1: Oh iya Setyaki, Ding. Setyaki iya wisang geni ora brengosen kok. Weh. Aja maido, aja maido. Ulun nganti sinangring.
0: Menapa?
1: Ulun nganti sinangring.
0: Sinangring mriku menapa?
1: Loh. Iki basa kayangan. Yen basa ngerto padha ki pangring ning yen kayangan sinangring ngono kuwi.
0: Malah boten ngertos werdinipun tetembungan.
1: Ana wigati apa Setyaki?
0: Kula kinan matur wonten ngarsa paduka bukulun atas dasar pangandikanipun Koko Prabu Bathara Kresna.
1: Piye? Kembang arep kok taosake tumuli tak tampanani.
0: Nyuwun pangaksami. Paduka katuran ninggal kondur dateng kayangan.
1: Lah iya. Weling ngadi guru pancen ulun ora paran suwe-suwe mapan ana ngerja padha ngono.
0: Samangke pun aturi kondur.
1: Iya, ulun bali dina iki. Kembang Wijaya Kesuma endi?
0: Mboten kula taosaken.
1: Duh. Iki wong rembugan ki kepiye to iki? Ulun mrene kuwi kadawan jabel Kembang Wijaya Kesuma tekaning panggonan ora ditaosake kok supaya ulun kondur ki karepmu piye?
0: Kula namung sadremi nampi dawuh.
1: Mesthi wae ulun ora bakal kondur yen kembang durung ana tanganku.
0: Menawi ngemkalten kula dipun petani Purbawaseso.
1: Tegese
0: wong kula kembali bongo kula rampungi dinten menika kula dipun paringaken wani dhateng dewa.

0: Dados pundi Yayi?
1: Kakang Udawa,
0: nuwun kula.
1: Mau ngarep atiku kuwi rada semang-semang. Kaya wani kaya ora. Ning saiki aku duwe kapercayan Kakang, iki maling aguna.
0: Lho, dasaripun menapa kok wau ngajeng semunipun mboten pitados sareng sak mangke ngendika pitados?
1: Iki cetha maling aguna.
0: Dasaripun menapa?
1: Apa kowe tau tumon Bathara Antaraga, Bathara Antarada Pancakara kok nyokot?
0: Nyokot?
1: Iya. Nyokot guluku panas pegel rasane.
0: Luwih dedeki semono nyokot apa ora gandul-gandul?
1: Mula kuwi iki cetha maling aguna. Ning yen maling aguna ora rangkep, nyawane ora kelakon, wani manjing ana jroning praja Ndarawati. Semune aku rada repot Kakang Udawa.
0: Sampun garis semelang Yayi. Nalika wau kula nyumrapi ingkang raka Raden Sediwa nganti ingkang putra Angger Gathotkaca. Niki ngene panjenengan repot Angger Gathotkaca mangke supados tumut majeng wonten palagan.
1: Yen kaya ngono aban ana kira-kira mutawatri mangsa buruk tantangan Kakang Udawa.
0: Sampun ngantos garis semelang Yayi.

0: Monggo, Guk. Kula nen pangandika ingkang dawuh. Aku kewirangan, Guk.
1: Kewirangan ingkang kados pundi?
0: Aku mau ndar aturmu.
1: Nggih.
0: Jarine yen mlebu negara Ndarawati kudu bisa mimba warna diganti Bathara Kresna ora prisa.
1: Salajengipun
0: aku mimba dadi Bathara Narada.
1: Nyatanipun dos pundi?
0: Nang kono ditampa kanthi apik-apik.
1: Nggih.
0: Aku sajarwa Walaka mundhut kembang Wijaya Kesuma. Ngendikane arep diparingke aku, kembangi dipasrahke aku.
1: Pundi?
0: Apa nih?
1: Sekaripun
0: lagi rembugan durung ana wujude.
1: Nggih.
0: Ning ngendikane kembang kuwi ora dikanthi ana panconiti, ning dipapanake ana ing gedhong pusaka. Aku supaya ngenteni ana jabaning penangkilan.
1: Nggih.
0: Dumadakan ana wong nungkol akuku. Ngakune jenenge Setyaki. Kembang ora dicaosake ning aku ditundung bali munggah kayangan. Mesthi wae aku ora gelem, Gok. Cukeng karo adreng dadi Pancakara. Setyaki repot, lah kok dumadakan ana satriya ingkang mencorong dadane sak tebok ambane. Aku dicandhak go munggah Jumantara dibuang, candhak meneh go munggah Jumantara dibuang. Suwe-suwe awakku koncekan, Gok. Pulih kaya ngene iki jatine piye?
1: Yung. Kula wau matur dos pundi? Yen manjing negari Ndarawati ora rangkep nyawa, aluwung ora mlebu mriki.
0: Apa kira-kira Bathara Kresna ngerti sejatiku?
1: Ih. Piye, Lung?
2: Menawi panjenengan daratur kula, sejatosipun Bathara Kresna menika sampun preso dateng panjenengan. Sampun mereka onong panconiti wiwit panjenengan badhe mlebet menika Bathara Kresna sampun preso.
0: Wis ngerti marang aku sampun. Ning nyatane aku ditampa kanthi apik disembah kaya dene dewa. Tandha ya ora ngerti.
2: Lho, menika wong Jawa kok. Wong Jawa menika kebekan kasusilan, apa alane nglegani atine nglian. Gondo gandul wae iso gawe lega kok menungso karo menungso ora iso nglegani. Ben ora muspro le dandan ngaten lho. Wis kesel-kesel dandan dadi Bathara Narada tekan kono kok terus konangan menika jenenge ora sumbut. Mila nggih etok-etok lajeng dipun tampi kanthi sae. Ning sejatosipun Bathara Kresna menika sampun ngertos. Wiwit panjenengan mlebet menika sampun ngertos.
0: Bisa ngerti sebab apa?
2: Sebab waskita. Waskita tur wicaksana lah menika. Sing angel menika wonten mriku menika. Waskita wicaksana. Waskita menika ngerti, wicaksana menika pinter. Wong pinter tur ngerti menika angel tandinge.
0: Wong pinter tur ngerti nggih.
2: Nek wong pinter ora ngerti menika rekoso. Pinter silat ning ora ngerti nek arep dipentung saka mburi ya tetep krekaran kok. Pinter nyopir ning ora ngerti mesin, moga ayo mitrimo ditunggoni karo turu. Beda nek karo wong pinter tur ngerti. Bathara Kresna menika wujudipun. Panjenengan menika sampun priksa.
0: Dasare ngerti.
2: Saka dinane mang kena dititik kok. Mula wong Jawa sing ora lali marang petung menika bisa ngerteni dayoh iki tekane dinopo, jam-jamane jam pira, lelunggo nang sisih ngendi menika karepe wis kewaca kabeh. Dinane dina iki ana dayoh teko. Rembugan wis cetha ora ninggali manjer ngoten barang niku pun ditung.
1: Ora omong kok ngono.
2: Dadi pun ngerti ngoten pitungane.
0: Dari Bathara Kresna ya wis ngerti sampun priksa. Bathara Kresna menika piyayu ora pegat karo petung kok. Panjenengan rawuh ngerti mila yen wong waskita wis ngerti sadurunge winarah, priksa sadurunge dumadi, menika anane mung ayem. Percaya marang kahanan jalan wis ngerti.
2: Mula wong Jawa menika ora pegat karo petung.
0: Dadi ana itunge dhewe-dhewe, wonten itunge dhewe-dhewe.
2: Gawe sumur ya ditung, isane nggal metu banyune piye? Masang lawang ya ditung, men aja klebon maling. Ngleboni omah ya ditung, men sing mapan nang kono tentrem. Ngelamar ya ditung, men mengko ditampa. Ngeduduke anake, netake bocah, nyukur. Niku kabeh mawa petung, aja meneh kaya ngono arep nyedhaki bojone ditung kok.
0: Ayo ora kuwi kuwi ora ngandel.
2: Iki potongane wong saiki iki. Ora nganggo hitungan ming waton kober. Nek wong biyen ki ditung.
0: Apa nganggo hitungan?
2: Nganggo hitungan kok. Mulane kala-kala awake dhewe cok gumun, bapakne ora pati bagus, ibune ora ayu, ning anake kok api-api. Sebabe apa? Nalika yasa ki ditung. Kapan wiji kuwi tumanem ana guwa garba, kaparingan nur ilahi ngono lho. Wit badine bocah ape nek kowe ora ora ming waton kober. Prei sedinae terus. Ana piyayi mbiyen rak ya ora. Sebab nek kaya ngono kuwi mengko yasane kuwi kleru, adate cok salah kedaden.
0: Apa ya
2: nyedaki wong wadon ki yo nganggo petungan kok.
0: Umpamane,
2: umpamane iki kowe percaya ya syukur, nek ora buktekno. Siji wetonmu dhewe utawa wetone bojomu kuwi aja dienggo nyambut gawe. Ya ngiras pantes lelekan ngono lho.
0: Sebabe
2: nek diterak adate iki nek dadi bocah cok wani karo wong tuwa.
0: Kuwi nek numpang weton, kuwi nek numpang weton.
2: Ping pindho malam setu legi kuwi aja dienggo.
0: Lah sebabe
2: manut kapercayanku nek kok dina setu legi kuwi dienggo mongko tinampan dening guwa garbaning biyung. Adate nek lahir bocah cok duwe lara edan. Bener?

0: Lambi elek. Bagi lambi ini lambi elek.
1: Mila bicara ke senam nikah presa ngaten.
0: Jadi ngerti terang
1: ngertos. Mila lajeng penjenengan tumandang kalian enam ini pun sinten
0: Setyaki Setyaki. Lah kok
1: ujuk-ujuk wonten tiyang ingkang trambul.
0: Apa?
1: Ujuk-ujuk.
0: Ujuk-ujuk ki apa? Kowe iki omong apa?
1: Iki bahasa daerah ngono lho. Nek cara kene iki dumadakan, nek cara nggonku kono ujuk-ujuk ngono lho. Ngerti ora? Mulane wong ki ora usah cacat sinacat ngono. Ning apike, nek nanggon kaya ngene aja nganggo basa dialek. Sebab basa dialek iki sing ngerti mung wong sak daerahe dhewe. Ujuk-ujuk ra sing ngerti mung aku tok. Ujuk-ujuk iki kok tembung jujuk-jujuk ngono lho. Keringete nganti kriwe-riwe ngono lho.
0: Keringet kriwe-riwe.
1: Iki cara kulon praga nek keringet kriwe-riwe ngono. Ang riwe iki keringet kok keringet malah kriwe-riwe. Menika tiyangipun kados menapa?
0: Diadani mencorong sak tebok ambani. Ora rembugan aku di Pulau Soro nganti pulih wujudku.
1: Menika sanes tiyang saking negari Ngamarta. Sanes tiyang Ndorowati ning saking negari Ngamarta. Sapa menika cetha putranipun Werkudara ingkang nami Gatotkaca. Menika wah nek rumangsa kaya wong nyidam rurujakan. Janji ketok mustakane musuh cecandak cek sautil. Cek sautil.
0: Sautil iki disaut terus petil ngaten lho. Wong kowe iki omong ya nganggo disaut petil ngono ora sautil-sautil.
1: Lho iki disingkat ngono lho.
0: Wong omonganmu nganggo daerah. Lah iya. Kaya matur ki apa sing dalan ngono.
1: Piye?
0: Sing dalan. Dalan ki sing go liwat kae.
1: Oh kuwi. Oh lah ya kuwi beda kok. Neng nggonmu dalan. Neng nggonku gili.
0: Bonoan
1: nang gili iki tegese nang dalan.
0: Oh, gili. Lah yo kok gili kuwi dalan kuwi.
1: Dudu keri.
0: Keri iki geli.
1: Lah iya. Ning ora kelingan kuwi, ora kelingan ki lali. Oh, nek lali kuwi sing bal nganggo net. Kae iki voli. Oh. Tarani voli iki sing kok tanggo pipis. Kae iki pentung, kira. Omongan iki elek kowe iki. Wong karang wong ora ngerti kok maido. Togok, aku wis kebacut teles. Timbang teles klebu sisan.
0: Kersanipun
1: yen nganti Kembang Wijaya kesumur apa serake aku. Aku isin marang Koko Prabu Duryudana. Aku pinarsaya bali marang Praja Ngastina kudu nganti Kembang Wijaya kesumo.
0: Nggih,
1: mula yen ora kena dialus yen perlu tak kasar.
0: Kersanipun kados pundi?
1: Enten ana-ana kene sumbangan keplok karo Allah. Setyaki ora gelem Kembang Wijaya kesumo, negara Ndorowati tak sungsang bono balik.
0: Ngatos-atos sinuwun.

ora samar kaya Kakang Udo. Merpeki papan dunungku ana parigawe apa Kakang? Ngaturaken sedaya lelampahan ingkang sampun dumados wonten ing ngajeng. Piye? Nalika wau kayektosan bilih pukulun Bathara Narada ingkang rawuh wonten Darawati sanes ingkang sanyatanipun. Duh. Sopo Kakang Udo? Menika kedadosanipun Duratmaka. Ngakenipun Narendra ngawang-awang tejo ingkang jejuluk Prabu Kunjanawarsa. Ateges paduka sampun keweleh anggenipun boten pitados dhateng ingkang rayi. Salajengipun Maling Aguna tetep anggenipun badhe ngalap Sekar Wijaya Kesuma. Dipun tandangi dening ingkang rayi Yayi Mas Setyaki tuwin ingkang pulunan angger Gatotkaca ning kanyatanipun. Ingkang purunan tuwin ingkang rayi apes jayanipun. Ketaman pusakanipun Prabu Kunjanawarsa sak mangke dados bandan. Tan wurunga tertamtu badhe dipun pejahi. Mila kula enggal matur wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Mbok inggiya sinuwun minangka tambel kewirangan paduka anggenipun boten pitados dhateng ingkang rayi. Samangke keparenga paduka kersa angayomi ingkang purunan tuwin ingkang putra sampun ngantos dipun perjaya dening Prabu Kunjanawarsa. Pengajeng-ajeng kula amung dhateng paduka sinuwun bolot. Saiki nanti urusane mapan wonten keparang kula lana-lana ora gagah minggat kula cecet tukang lambe. Hei, ojo tak jebul.

0: Prabu. Apa Gatikaca?
1: Matur sewu sembah nuwun. Wo Prabu sampun angayomi gesang kula. Upami mboten wonten, Wo Prabu mbok menawi kula sampun pecah wonten ing palagan.
0: Gatikaca,
1: kula wonten pangandika ingkang dawuh.
0: Aja atur panuwun marang punwa, matur nuwun marang sing gawe jagat. Arepa dikaya ngapa? Kowe tak ayomi yen Gusti wis ora marengake kowe tumitah. Ora ana kekuatan ingkang bisa nampik kersaning Gusti.
1: Iye.
0: Pun wa mung kanggo lantaran.
1: Mekaten wa.
0: Mbaleni rembug nalika nampa caniti di Mas Sedewa, kula ngoten pangandika ingkang dawuh. Jatine wiwit jeneng para munggahing Panconiti pun kakang wis priksa ana ngendi dununge kadang para Dimas Werkudara. Nanging rene nalika semana durung ana tandha ingkang minangka pratandha pambukaning wewadi pun kakang durung wani ngandharake. Ning bareng Nenggala wis ketok tekaning Darawati. Iku minangka kanggo tandha yen pun kakang kepareng angandharake sejatine ana ngendi kadang para Adimas Arya Bimasena. Menawi kepareng kula ngertosi wonten pundi baya papan dunipun kakang Mas ing Jodipati Koko Prabu. Ora ana liya mapan ana ing pertapan Grojogan Sewu. Amarga lagi meguru marang kakang Begawan Balarama, ya kakang Begawan Waneng Pinto. Nalika semana kakang Begawan wis paring weling kapan baya Nenggala tekan Darawati, titiwantine Werkudara kudu dipethuk mulih marang Praja Ngamarta. Mula dina iki jeneng para lawan pun kakang ayo bebarengan ninggalake praja tumuju marang pertapan Grojogan Sewu. Mboten namung kang matur dika dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu. Gatikaca,
1: won pangandika ing ngadawu.
0: Kowe tak utus aja dikangelan.
1: Piye?
0: Golek ana pamanmu Arjuna.
1: Wonten pundi papan ingkang kedah kula jujuk?
0: Mapana ana ing alas tunggul.
1: Nggih.
0: Wewengkon alas Kendali Rasa.
1: Nggih. Menapa papanipun wonten niku?
0: Lho, teksi ngene. Janaka kuwi yen ninggalake negara, petekane siji antaraning telu.
1: Nggih.
0: Ingkang diarani siji Wiku Aldaka. Ping pindho ingkang diarani Payo Katyup Rana. Kaping telu Wanita Binalu Krama. Tekse ingis pisan Wiku Aldaka, Wiku kuwi pendhita, Aldaka kuwi gunung. Mbok menawa Janaka lagi meguru pendhita ana pucuking gunung.
1: Nggih. Menawi mboten meguru
0: ingkang kaping pindho Payo Katyup Rana, tekse ditantang Pancakara. Dina iki lagi nanggulangi kridane mungsuh ingkang ampuh.
1: Menawi mboten ingkang mekaten
0: ingkang kaping telu Wanita Binalu Krama. Endi ana bocah wedok ayu mbok menawa Janaka nang kono.
1: Menika rak rumiyin nalika putranipun tasih alit-alit. Samenika Raden Abimanyu sampun akhir dewasa menapa kelampah Raden Janaka tasih gadhah watak ingkang mekaten.
0: Lho, watak iki beda karo watuk Kakang Udawa. Najan Janaka wis kepara yuswa, yen perkara kuwi iki ketoki isih padha wae. Najan anake wis dewasa kaya Abimanyu barang kuwi, terkadang malah bisa ngaling-alingi bapakne kok. Dadi ora perlu kowe gumun.
1: Ih. Ih, mboten namung kawul matur nika dawuh timbalanipun Kanjeng Prabu. Terangi dawuh kepareng kula binjing mlopo bidalan.
0: Aja nganti kelangkah dina mangkat to dina iki.
1: Ih.
0: Setyaki,
1: won pangandika ing ngadhawuh,
0: lan Kakang Udawa, mangsa barongkane negara tak pasrahke marang kowe.
1: Mboten namung kula nderekake luhur tim.

suang-suang lampahe nating Durwati lawan ing rayi Raden Sediwo sigra anilanaken praja Durwati tuwuju mring pertapan Grujugan Sewu saperlu amethuk ing rayi Panenggak Pandhawa. Nalika semadyan Gatukaca napak Bantala mumbuling wiyati angupadi ingkang paman Raden Arjuna. Raden Setyaki tuwenekan panih Pati Udawa sigra meranata sedaya para wadu Pandhawa. Darapun sampun ngantos wonten parang muka andhatengi. Nan gentoto kawuwusa sinigek ingkang lagi mapan jroning praja ora kaya ingkang wonten sitinggil Binaturata negari Ngastina. Sri Maha Prabu Duryudana ingkang lagi nimbali Sanghyo para kadang ing semudatan kawis tinggal bilih gembira ing penggalih pramila perbawane pindha kumara nglambrangi ngawang-awang.

0: Bromo Kunjono Resi.
1: Nuwun wonten pangandika ingkang dawuh nggir. Anak Prabu yoganipun pun bapa.
0: Menika siang mlopo dalu.
1: Hong Siwarsana hong bawana langgeng ngantos mboten wikan ratri rainaning wanci. Ing mekaten mracenani bilih paduka sinuwun dat ngembeng Sungkawa. Menapa darunanipun nggir? Keparang wedhar pangandika ingkang bapa nganglungaken jangga anilingaken Karna.
0: Pramila ngantos boten wikan kawontenan amargi boten kados wedaling samangke kasungkawaning manah kula.
1: Darunanipun nggir?
0: Nalika wingi kula nampi aturipun Yayi Prabu Kunjonawarsa ingkang ngandharaken bilih boten bangkit andusta Sekar Wijaya Kesuma. Mekaten sami kemawon menawi Kakang Bathara Ndarawati mangkinipun angayomi para kadang Pandhawa satemah yen wonten Pandhawa ingkang alit sakit agengipun pralaya dipun usadani dening Kakang Bathara tertamtu saged waluya jati malih. Tan wurunga Kurawa badhe tumpes tapis tanpa dados Rama. Tinimbang kula manoni kadang-kadang kula dumugi pralaya wonten madyaning peperangan. Dinten mriku kula nyuwun pamit. Kula pasrahaken negari Ngastina sak ingsinipun. Kula nyuwun pamit. Kula badhe bunuh diri.
1: Mangke rumiyin, Ger. Mangke rumiyin ngantos kaget raos sing manah kula. Sekeco nggenipun ngendika bunuh diri menika dos pundi?
0: Tinimbang kula manoni kawontenan kan mboten sae.
1: Yayi Durna, lho wonten pangandika ingkang dawuh Kakang Resi. Iki ana lelakon kaya ngene kepiye? Mung sumelang Pandhawa unggul, anak Prabu bakal negakake marang kasugengane. Kondek berkuduk manyar-manyar alilukus walau gimbang Allah Allah. Menami mekaten Kakang Resi kula mboten caket matur kata-kata. Reneng wiwit nalika ing nguni kula sampun matur sumangga kawicaksananipun Kakang Resi Kunjana anggenipun badhe memayungi kridaning para kadang Kurawa sami. Dados kula namung pasrah sawetahipun wonten astapa duka Kakang. Mengkono Yayi Durna, kawula nak inggih. Anak Prabu Duryudana,
0: nuwun kula Rama Kunjana Resi.
1: Menapa sakintenipun anak Prabu ndar atur kula?
0: Atur ingkang kados pundi?
1: Miturut pekabaran ingkang kula tampi, negari Ngamarta dinten menika gotang. Pandhawa mboten jangkep gangsal namung kantun sekawan karana sirnanipun pun Werkudara. Ateges kekiyatan namun dumunung wonten tanganipun Puntadewa, Janaka, Nangkula lan Sedewa. Ing mekaten menawi kepengin badhe numpes para kadang Pandhawa gampil, anak Prabu dinten menika kula aturi nggege perang Bratayuda. Anak Prabu kula aturi madeg Senopati sareng-sareng kanan ingkang rayi Angger Dursasana. Kurawa sanesipun cekap minangka pengombyong. Krana mekaten Pandhawa ingkang boten siaga, Pandhawa ingkang gotang saged tinumpes tapis tanpa dadi menika pamrayogi kula. Upami karenaning penggalih kula aturi paring pangandika nggih, anak Prabu Duryudana.

Nggih Broto Yudo, sakintenipun alit kula sakit, ageng kula pejah kados pundi Bapa Resi. Bab menika mboten perlu gali sumelang. Ingkang rayi anak kula pun Kunjanawati, menika sampun kula paringi ingkang wujudipun turta panggesangan. Sawanci paduka nandhang kanin dumugining pralaya, waton dipun tetesi toya panggesangan tertamtu saged gesang malih. Mila mboten perlu was lan sumelangger. Tumunten Andhawana Prawadya Bala, andharaken lampahing senopati mangrempaking barisan Pandhawa ingkang ajeng piyambak, papanipun wonten ing pesanggrahan Randu Gumbala. Nggih, namekaten kula sendika nglampahi. Adimas Dursasana. Wah, wonten pangandika ingkang dawuh Kakang Prabu. Dina iki jeneng para lawan pun Kakang Madeg Senopati. Cukup wong loro bebarengan ngrabasa menyang pertap pesanggrahan Randu Gumbala. Mboten namung kula matur sendika, mangsi burung opamanarya Mranata jurit manila tata-tata bidalan dinten samangke.

orang biyen ora saiki ora mekani watake Wadipati. Watake Wadipati iki getap kae sing kalbu cap-capan pecelalu gudang rempelas keripi necut. Ora kena mambu basa malah disebawani kaya ngono iki piye? Ayo ben pancen tak jarak kok. Lu dijarak piye? Wong tuwa kok ngendikane ora kena dipercaya esuk dhewe sore tempe. Kae oleh duwe pangkat, duwe bayaran, biyen sing bayari sapa? Wah Prabu Kurupati, lumrah nek wong madani wah barang sing wis ala iki lumrah. Anggur apik dirubung nek ala disingkang-singkang kuwi lumrah. Ayo ben kaya ngono. Wirak padha ngedu kancane ya ben. Kancane ya ben diloke kancane tinimbang wong liyane sing ngelokke. Mengko yen nganti karuban piye? Yen nganti karuban mungsuh ora wurung Wadipati cilik loro gedhe tekan tiwas. Lah saiki diawat-awati. Yen kira-kira mutawatiri aku kowe sing temandang gawe. Ayo Yayi diawat-awati tindae.

0: Kakang Dipati Ngewongo,
1: pancen aku ya arep menyang endi nganti prajurit tanpa wilangan cacahe.
0: Lho menapa Kakang Dipati dereng preso?
1: Mulane aku takon mergo aku durung ngerti.
0: Nampi pangandikanipun Koko Prabu Broto Yudo dipun wiwiti. Kula wekdaleng samangke ingkang madeg Senopati kula kalian Koko Prabu Duryudana ngraboso pesanggeran Randu Gumbolo. Kakang Dipati, monggo kula aturi gembul pabarisan. Sinten ingkang jagi wonten iki mangke kula pejani.
1: Kusik. Gege Prang Broto Yudo anut marang pamrayogane Unjana Resi.
0: Iya. Ih.
1: Kuwi jenenge watak asor. Orang nglungguhi watak ing kasatriyan.
0: Watak kasatriyan kados pundi?
1: Aku ngerti mulane Broto Yudo didadak amarga Pandhawa Gotang. Orang ana Dimas Werkudara anggepe wong papat kuwi suwi mijet wae ngranti tumuli gampang kok pateni. Ning dikaya ngopo kuwi kadangku, kuwi sedulurku. Kulit daging yang dijiwit aku isih melu lara. Yen matine ana mati madyaning peperangan ing adil, aku rila merga swarganing prajurit kuwi yen mati ana madyaning peperangan. Yen matine nganggo cara asor kaya ngene aku ora rila. Mula dina iki kowe bali. Bali. Aku ingkang ora rila. Merga kuwi nganggone watak asor Budi Nasar. Lho mangke rumiyin. Kakang Dipati, apa? Tiang Pancakara menika sing digoleki apa? Wong perang menika sing digoleki apa? Wong perang menika sing digoleki menang. Perkara kuwi mbuh ngambat dalan apik, mbuh kuwi dalan ala, watone menang menika tumrap kula apik. Lah ya kuwi. Lah ya kuwi. Kuwi wong sing budine asor iki ya kaya ngono kuwi. Tak kandhani Dursasana, senajan pangkatmu dhuwur, derajatmu dhuwur, nanging pancen budimu budi asor. Ayo ngono kuwi ora wirang ngambah dalan sing ora prayoga. Mongko wataing satriya, najan menang nanging kanthi jujur. Najan unggul kanthi dalan ingkang apik. Ning yen kowe ora nganggo sewu cara watone bisa kelegan kekarepanmu, yen ora budi asor ora kelakon kaya ngono. Perkara asor kaya mboten niku sesa-sesa sing ngarani. Ning tumrap kula sing wigatino menang. Waton menang menika tumraping kula sae. Oh, layak. Layak yen panten wewatekanmu kaya ngono, mbok menawa ora ngomongake kowe dhewe. Bareng lawan kadangmu Yayi Prabu Duryudana watake kaya ngono. Ayo kapan-kapanmu. Kapan-kapanmu kadangmu Yayi Prabu Duryudana oleh madek ratu ana negara Ngastina kuwi dalane dalan sing ora bening. Dalan rekayasa, dalan kang butek. Mula sasuwene pemerintahan bumi Ngastina dicekel dening Prabu Kurupati, anane mung rasa sumelang. Sing ora cocok dicekel pateni, sing ora cocok dicekel dipateni. Mergo sumelang buka wadine ya ngono kuwi mergo dalan sing ora bener. Dadi yang panten ku arep mateni para Pandhawa kena. Nanging yen wis nglangkai bangkene Karna. Dhisik-dhisik aku biantu mergo isin ndar aturku. Ning nyatane kabeh pamrayogaku wis ditampik. Aku mbelani ora mergo aku mbelani Pandhawa, ning aku mbelani adil, aku mbelani kebecikan. Wah, yen ngoten Kakang Dipati mriku padune mata pitayaning Pandhawa ingkang ditandur ana negara Ngastina. Ora watak aku duwe watak kaya ngono. Wah, mboten ngandel, malah peneran konangan dening kula. Wedaling samangke manut kula cepeng menapa mboten. Yen manut kepiye yen ora kepiye. Yen mboten manut kula rada paripeksa. Yang panten bisa rada paripeksanan aku kendara tanganmu.

Yayanta Sena apa Kakang Antarja sumingkira Joko alang-alangi siwa Dursasana gesang meneh tak patenane kowe sik arep mok pateni sedina kaping 7 ora bakal tumekaning pati mergo kae ana sing mbiyantu ngurip-nguripake sing bantu sapa piye sing bantu sapa kae sing nang dhuwur kae kae sing urip-nguripake kanthi banyu penguripan aku ora weruh apa-apa yae sing sisi ngendi lah kae kae kae nang dhuwur kae campur lawan mega aku ora weruh apa-apa yae oh lah memper mergo kowe ora bisa ndelok barang sing ora katon kene tak sempili banyu ning sungutku peparinge kaki Baruna iya iki mengko tak usapake nang telapukanmu mesti bakal weruh barang sing ora ketara ning nek cocok nek ora cocok ya ming bliyut wae malah medeni kene kae sing nang sisi dhuwur bocah wadon ayu kae iya kok ayu temen bocah e turto isin nom lah iya mula gampang ngurip-uripke nek ora ayu kaya ngono le nguripke angel ngono lah ya ngono kuwi kae sing tukang netesi banyu penguripan yen kaya ngono tak tubruke aja piye wis ana bagiane dhewe bagiane sapa kae sing bisa ya sing alus kok kae mbiyen ora weruh mau ngarep kok ora weruh kowe iki piye aku mate kaji sing ora marai ketok kono mesine ya mate kaji limunan aku ora ming limun nek aku mate kaji ape wah mate kaji ape dadi ampuh aku ngono jur sapa iki bagiane paman Janaka sabena napa-apa kok mesti paman Janaka mbok pisan-pisan ki aku eh ora wong kowe grusak-grusur ora telaten kok paman Janaka ki piyaine alus dumpamake wong jolo kene rung temen-temen iwake mlebu nang jolo ki rung dikrukupke ngono nek kowe ra ora wis sing ginjali wis ngontrot wae wis yo tunggu nono nang kene sedina rong dina aku tekan kene meneh sing ati-ati yayi

ing mongso madyoraras orinaras gatining kondo udhepku medhap pindho kedheping kenyo kang tinari krama karuna karana datan karenan ron-ron panjraing siti tidem permanem pranaweng triloka endahing taman candra kirana arum ngalela pinarbaweng surya ratri sinawung gitaning bramana kang tankapadaning sih dupi wis nganti tengahing dalu dereng wonten sambeting kondo omong wileting basa panyandra endang kang swasana kayon madhek madyaning panggung pancine wis gara-gara minangka pratandha wijiloro punakawan andherekaken lampahing bendoro nasari bondotan glagapuyengan lampahe anut ilining tirta kencana

0: Mesadulito Gus. Lepat kula menapa klentu kula ingkang pundi? Kok panjenengan kendel kemawon? Menapa anak-anak kula ingkang sampun tumindak kirang prayogi, Gus? Yen kula ingkang lepat-lepat kula ingkang pundi? Yen anak kula ingkang klentu-klentunipun menapa, Gus? Ning sampun dipun kendelaken kemawon, nelongso ra sing manah kula. Ing atasipun kula menika tiyang sepuh boten saged anuju prana kersanipun Ndara. Gus, Ndara Arjuna, Ndara Janaka. Lambe setumang keri Semerang. Ndara janji kendel kaya ngono. Aku nganti ora bisa ngaturi. Mula-mula pancen anak-anakku sing kakean rewel. Aja ndukani aku mau, wong aku ya ora ngerti apa-apa kok. Apa truk kuwi ora bisa elek-elek. Liwat saking lek elek-elek ning pancen bocah iki do kepengin seneng-seneng kok. Apa gong kae sing kakan trigis. Pancen adimu siji kae angel rereane. Kowe dadi wong tuwa ki sing adil no. Apa-apa nek Allah kok aku anggere ora apik aku. Wis. Kaya ngono ki apa wong tuwa adil? Kuwi lagi perkara guneman kaya ngono. Perkara irung wae kowe wis ora adil. Gareng kae semono, Petruk kae semono. Aku kenang apa kowe ming semene? Apa kaya ngene iki berperi kemanusiaan kowe? Malah nyeneni bapakne, mangkel aku. Wong tuwa ki dong nggo kena nggo panutan kok. Wong tuwa kuwi omong sak omong. Kuwi kena minangka patuladan bocah nom-nom. Nek sing tuwa le omong wis ora patrap, ditiru karo sing enom-enom dadi keluputane kebablasen. Wis jajal. Aku ki omong apa? Jajal kowe orang ngaku kowe. Orang ngaku kowe. Iya. Jambak rambutmu wis karo wong tuwa karo jambak. Omong kok ora patrap kepiye? Ai. Begegek ugek-ugek gemel-gemel terus dulit. Kuwi omongan apa kuwi kok ngono? Kotor kuwi ora. Kowe aja maido. Maido wae kok ora apik ra maido. Kowe ora ngerti tegese. Aku iki wong tuwa, sing ngarani kowe bayi sapa? Bayi semono le ngempengi kepiye? Tegese aku wani gelar, aku wani ngukut. Lah iya pancen kowe tukang kluthuk. Wis. Kok tukang kluthuk, wani gelar ya wani ngukut. Tegese iki aku wani omong, wani negesi, ora ming waton omong, ning omong mawa waton. Apa jajal karepe? Begegek uget uget mel mel sadulito karpe apa iki karpe apa begegek kuwi meneng uget uget kuwi obah mel mel kuwi mangan sadulito kuwi setitik karpe yang kowe kepengin mangan ora ketang setitik kowe obah kowe nyambut gawe aja ming meneng kaya watu ora bakal kowe bisa nyokot yang tanganmu ora gelem blopot. Ora kelakon telo mampir nang lambe yen tangan ora kemlawi. Kuwi karepe ngono. Oh, tak arani me ngomong waton e. Dadi ana tegese to. Ah iya. Begegek iki, begegek kuwi meneng. Kok ana sing ngomong bleget duwek ngono ki? Kuwi aja kok tirok-tirokke. Begegek meneng. Ugek-ugek obah. Mel-mel mangan sadulito sedidik. Lah iki perlu dicatet engko ngono lho. Dadi iki pengerten. Nek perlu bojoku barang tak omongi. Kapan aku kepengin ugek-ugek? Aja nganti bojoku ming begegek. Sebab ora ketang sadulito aku yakin kepengin hemel-hemel. Kira omongane wong takon diterangake bareng tekan gone malah sasar-sasarake. Apa wong Bagong Gus kula aturi ngendika. Monggo panjenengan badhe tindak pundi? Nolo Gareng, daramu daturi ngendika. Ya. Panjenengan kemel apa kok mendel kemawon dhewe menawi wonten klopat klapet kula-kula nyuwun gapura. Sampun pun kandelaken kemawon dhewe. Dara. Dikit. Malah dithik-thik iki karepe kepiye? Aluweh. Aku anggere ketanggur karo piyai meneng kaya ngono ki malah pekewuh. Petro,
1: apa mo?
0: Kowe ngaturana bendaramu. Lah wong kono piyai siji aku wong papat kok. Upamane kono ora kersa ngendika kene crita wong papat rak wis pas ya, Gong. Ah iya. Ngapa ngurusi kok? Ngurusi wong piyai ra kena diaru-arui ya.
1: Ah iya.
0: Gugu karepe dhewe kok.
1: Kula kuwi.

0: Kapan kaya singa manubruk oh, kaya singa manubruk oh. Sapa jenengmu Gus? Raden Arjuna kowe sapa?
1: Wel ya urang grawah. Wah, wel pedhot segara.
0: Bilano patire kancaku. Maju mongso balo macak. Wah. Dedekmu cilik, bawaanmu ra sepiro.
1: Adoh talapalan cedhak cemplungke segara kendang ke prau.

0: ora sepiro daya katyasan. Sepisan tak cangking tugel Gulumahayu. Aja mungsuh lawan Kanjeng Paman. Yen pancen wani Gathotkaca tandang ngono. Tak enteni saka Mandrawu. Buta kene kakan polah ya ngono kuwi. Anggepe iki ndara cilik slirane. Ning kowe ora ngerti katyasane ndara. Ya piyai sing cilik-cilik kaya ngono iki sing tok mutawatiri. Ora kaya kowe. Ora jongkong kene. Wis. Gus,
1: apa
0: raksasa sanesipun taksih wonten?
1: Sumingkira Petruk.

0: ora samar kowe iki putraku Gatotkaca ing sumusula nang madyaning alas. Kanjeng paman, sewu kalepatan kula nyunaging pangaksami. Wale-wale mlopo kula ing sampun rambul wonten madyaning Panca Bakah. Mboten ateges kula ngepaken kasudi biyanipun Kanjeng paman kabekta raos mboten tega andulu Kanjeng paman kinaroyok Balayaksa. Ora dadi boyo pengopo Gatotkaca, malah banget panampaku. Upamane ora kok tulungi mbok menawa repot anggonku ngasrake siyudaning buta. Ndara Gatotkaca sugeng Gus, oleh pangestu muwa Semar. Ndara Gatotkaca kula jane nggih pun ngertos yen jenengan sing maju teng peperangan ngeten. Ane manyen buta-buta menika yen ora ndara ing temandang ora rampung-rampung. Nek nek ngene iki ra padha blakane ngono lho, Truk.
1: Ha iya.
0: Aja nganti siji-sijine kuwi rasane ora kepenak.
1: Heeh.
0: Apa-apa ki masalah nek padha diri terbuka ora kepenak.
1: Wah, anggepe iki kowe saka ngendi kula piye?
0: Wale-wale mlopo Kanjeng paman, kula nampi dawuh pangandikanipun Kanjeng Wa Prabu Bathara Kresna. Ingkang sepatus angup padhi paduka Kanjeng paman katuran uninga bilih taling samangke Kanjeng Rama sampun timbul wonten jagating bebrayan. Kang Maswer Kudara mapan ana ngendi? Pangandikanipun Kanjeng Wa Prabu mapan wonten pertapan Grojogan Sewu. Mila kula kadhawan methuk paduka Kanjeng paman suawi kula dherekaken ngambahing jumantara. Punakawan kadawana angetut ayang-ayangan kula. Kakang Badranaya, kula Gus, rening dina iki ndaya-ndaya aku kepanggih lawan Kakang Mas Bratasena. Mula aku mbarengi lakune Gatotkaca tutna ayang-ayangan saka ngisor.

0: tadi ku wong brengos, kadang ku wong jlonet. Werkudara kaget tak piji ana ngersanipun kakang kene yayi.
1: Dewa kakangku, nganti ora ngerti apa sing kudu tak tindakake saka

Si siat dimapan oneng pertapan gerujukan sewu. Miturut petunganku luwi ora akeh kurang ngoming sithik antarane sangang sasi kalenggan iki. Aku necep ngelmu saka ngersani Baladewa kakangku. Yayi. Munggo cetane siat dimapan ana ing kene sangang sasi sangang dino. Kurang sedino tanpa beda kaya jabang bayi ingkang ana guwa garbaning biyung. Mula rening pun kakang peparing marang Siadi Purwo Madya Amekasi ora ana kang cewet tinompo kanthi prayoga. Ora ana liya kejaba ajine pun kakang ingkang diarani Aji Bima Kurda. Munggo cetane yayi. Nalika pun kakang isih taruna pun kakang pinanggih lawan pukulun Bathara Brama. Ing kono pun kakang diparingi cekelan aji rong perkara pusaka siji cacahe. Pusaka wujude Kiai Alugoro. Ewadene aji ingkang diparingake marang aku siji aji Balarama, loro aji Bima Kurda.

ingkang diarani Tribroto. Tri kui telu, broto kui laku. Ingkang sepisan ingkang diarani Rastra Sewakotama. Tegese sawijining prajurit iku abdining negara ingkang tresno marang bangsane lan tresno marang peprintahane. Ingkang kaping pindho diarani negara Janotama. Utawa negara Jana Utama. Prajurit wajib dadi warganing praja ingkang kena minangka suri tuladaning kabeh para pawongan sanegara. Ingkang kaping telu diarani Yana Anugagana Dharma. Iku kewajibaning prajurit ingkang kudu anjaga kayuwananing para kawula kabeh. Telung perkara iku mau ingkang minangka paugeranan cekelan Isyadi madeg dadi senopatining praja.

0: ora sepiro daya katyasan. Sepisan tak cangking tugel Gulumahayu. Aja mungsuh lawan Kanjeng Paman. Yen panjenengan wani Gatotkaca tandangon. Tak enteni saka Mandrawa. Buta kene kakan polah yang ngono kuwi. Anggepe iki ndoro cilik selirane. Ning kowe ora ngerti katyasane ndoro. Ya piyai sing cilik-cilik kaya ngono iki sing tok mutawatiri. Ora kaya kowe. Ora jongkong kowe. Es. Gus,
1: apa
0: raksasa sanesipun taksih wonten?
1: Suminggi.

legane adikku Surak Mroto Jaya Mroto Kadukoto ora bakal mundur. Oh, mati meneh. Buta kok ngono. Nek singkir-singkirke nang dalan ki, kok medeni wong liwat. Wes buta liyane nang ndi papane? Tak tontone. Gong, apa? Kene, ana buta liyane tututi, Gong. Wes pokoke kira-kira bodho kalani engko tandangane dhewe. Mulane kuwi. Semune kok wis ora ana iki, Gong? Ora ana buta sing kira-kira bodho kalani, ora? Matur ndara, yo.

0: ora samar kowe iki putraku Gatotkaca ing sumusula nang madyaning alas. Kanjeng paman, sewu kalepatan kula nyunagi ing pangaksami. Wale-wale mlopo kula ing sampun rambul wonten madyaning Panca Bakah. Mboten ateges kula ngepeaken kasudi biyanipun Kanjeng paman, kabekta raos mboten tega andulu Kanjeng paman kinaroyo Balayaksa. Ora dadi boyo pengopo Gatotkaca, malah banget panampaku. Upamane ora kok tulungi mbok menawa repot anggonku ngasrake siyudaning buta. Ndara Gatotkaca sugeng Gus, oleh pangestu muwa Semar. Ndara Gatotkaca kula jane nggih pun ngertos yen jenengan sing maju teng peperangan ngeten. Ane manyen buta-buta menika yen ora ndara ing temandang ora rampung-rampung. Nek nek kok ngene iki rak padha blakane ngono lho, Truk.
1: Ha iya.
0: Aja nganti siji-sijine kuwi rasane ora kepenak.
1: Heeh.
0: Apa-apa ki masalah nek padha diri terbuka ngono ora kepenak.
1: Wah, anggepe iki kowe saka ngendi kula pih. Wale-wale mlopo Kanjeng paman, kula nampi dhawuh pangandikanipun Kanjeng Wa Prabu Bathara Kresna. Ingkang sepatus angup padhi paduka Kanjeng paman, katuran uninga bilih taling samangke Kanjeng Rama sampun timbul wonten jagating bebrayan. Kang Mas Werkudara mapan ana ngendi? Pangandikanipun Kanjeng Wa Prabu mapan wonten pertapan Grujugan Sewu. Mila kula kadhawan methuk paduka Kanjeng paman, suawi kula dherekaken ngambaing jumantara. Punakawan kadhawana angetut ayang-ayangan kula. Kakang Badranaya, kula Gus, rening dina iki ndaya-ndaya aku kepanggih lawan Kakang Mas Bratasena. Mula aku mbarengi lakune Gatotkaca tutna ayang-ayangan saka ngisor.

0: adikku wong brengos, kadangku wong jelonet. Werkudara kaget tak piji ana ngersani pun kakang kene yayi.
1: Oh. Baladewa kakangku. Nganti ora ngerti apa sing kudu tak tindakake saka geter rasing ati katimbalan ana ngersani Baladewa kakangku.
0: Tak kandhani yayi. Engkal nggani iki siadi tak piji amarga pun kakang kepengin bakal pitakon. Elinge siadi wis ana pirang sasi siadi mapan ana ing pertapan Grujukan Sewu.
1: Miturut petunganku luwih ora akeh kurang ngoming sithik antarane sangang sasi kalenggan iki. Aku necep ngelmu saka ngersane Baladewa kakangku.
0: Yayi. Munggo cetane siadi mapan ana ing kene sangang sasi sangang dino. Kurang sedina tanpa beda kaya jabang bayi ingkang ana ing guwa garbaning biyung. Mula rening pun kakang peparing marang siadi purwa madya amekasi ora ana kang cewet tinampa kanthi prayoga ora ana liya kejaba ajine pun kakang ingkang diarani Aji Bima Kurda. Munggo cetane yayi nalika pun kakang isih taruna pun kakang pinanggih lawan pukulun Bathara Brahma ing kono pun kakang diparingi cekelan aji rong perkara pusaka siji cacahe. Pusaka wujude Kiai Alugoro. Ewadene aji ingkang diparingake marang aku siji Aji Balarama, loro Aji Bima Kurda. Aji Balarama daya katyasane yen tak watek pun kakang bisa mlumpat sak pendeleng doe. Aji Bima Kurda yen tak watek pun kakang bisa tikel kaping 10 boboting mungsuh. Nang rene pun kakang wis mungkur marang kadunyan yayi. Mula ora ana gunane Aji Bima Kurda tak simpen. Awit ora ana tanjane kena diarani wastra lungset ing sampiran. Mula tak paringake marang si Adi kena minangka sangu anggonmu bakal kadhapuk senopatining Pandhawa.
1: Iya.
0: Pun kakang mung bakal pitutur marang si Adi. Reni si Adi ku ya muridku. Si Adi ku ya kadangku. Cekelane wong kang madhep senopati kuwi ana telung perkara arane. Ingkang diarani Tribrata. Tri kuwi telu, brata kuwi laku. Ingkang sepisan ingkang diarani Rastra Sewakotama. Tegese sawijining prajurit iku abdining negara ingkang tresna marang bangsane lan tresna marang peprintahane. Ingkang kaping pindho diarani Negara Janotama utawa Negara Jana Utama. Prajurit wajib dadi warganing praja ingkang kena minangka suri tuladaning kabeh para pawongan sanegara. Ingkang kaping telu diarani Yana Anugagana Dharma. Iku kewajibaning prajurit ingkang kudu anjaga kayuwananing para kawula kabeh. Telung perkara iku mau ingkang minangka paugeranan cekelane si Adi madhep dadi senopatining praja. Nah, ewadene kejaba telung perkara si Adi kudu tetep setya bekti marang negara bumi wutah kelairane. Amarga wataing satriya kuwi mau limang perkara. Siji, tresna marang bumi wutah kelairane. Loro, tresno marang Sewa Pitri Subroto Pandito lan sapa wae kang rasuk agama anut kapercayane dewi-dewi. Ping telu, tresno marang kawula dasih kanthi ora pilih kasih, ora mawas derajat lan pangkat. Kaping limo, tunduk marang bener kang adhedhasar adil. Ewadene ingkang kaping limane ingkang diarani tuhu ing wacana. Mula jroning patang perkara prasetyaning para prajurit, siji diarani Satya Ha Prabu. Satya Ha Prabu tegese setya marang ratu ingkang wenang nyekel bang-bang aluming negoro. Kaping pindho, hanyaken mungsuh. Yen ana golongane mungsuh ingkang niat bakal ngrusak negara, ngrusak bangsamu, wajib prajurit ingkang maju. Ingkang kaping telu, gineng Pratidina. Tansah ngagungno asmaning negara lan bangsamu. Kaping papat, ingkang diarani Tan Sutresna. Tegese ora cinancang tresno marang apa wae. Amarga yen prajurit andar bani katresnan sisep sembire ora bisa njejegake adil kanthi sak adil-adile. Iku wae yayi pituturipun kakang tumuju marang Siadi. Dina iki rene wis kepara lawas, Siadi ninggalake negara mundhak dadi pengangen-angene kadangmu. Kowe mulya, aku tak mbacutake ana ing papan kene bareng lawan putramu si Setyaka Dewa.
1: Baladewa kakangku,
0: piye
1: sepiro gedhening katresnanku marang Baladewa kakangku? Ing wis peparing tanpa pepindhan, aku ora bisa males apa-apa kejaba. Bektiku tumuju marang Baladewa kakangku.
0: Wis ora usah nangis yayi, wong gawe becik marang sejajaring urip kuwi wajib. Nanging pitulungku marang Siadi sepi saka pengarep-arep. Sing tak gawe becik ngerti syukur, ewadene ora ngerti tumrapipun kakang ora ngarep-arep yayi. Wis kencengno atimu, moro gage cantut taliwondo mulio marang projo ngamarto. Bo moro dadi pengarep-arepe kadang-kadangmu podo.

0: Agung.
1: Dun.
0: Mrene.
1: Dun.
0: Mrene.
1: Menapa, Gus? Oh.
0: Lambe ora kopen. Wong yen sembranan sepapan-papan tekan gone ora ngerti wigati. Lagi tak rimuk-rimuk supaya kanane bisa rilomak bengok sak karepe. Arep bengok ora mahlo aku. Bocah. Bocah kakan guyon yang ngono kuwi. Wiwit dina iki rasa melu aku. Kono melu sapa?

0: Petro. Apa? Aja ngidul-ngidul, Truk. Ono apa? Gek dinggo bapak. Apane mbok kada uleng-ulengan. Sentri, Truk, sentri terus. Lah kok iki Durga?
1: Ya panten aku, Kakang.
0: Kowe membo warna dadi Kunjana Resi. Bot-bote ditangis tangisi anak-anakku. Para wadu barat njaluk pangan. Mongko Pandhawa kuwi Sukerta, Kakang, wajib dadi pangane anak-anakku. Kowe ora gelem weruh kahanan. Sukerta kuwi yen bocah lima lanang kabeh bapa biyung siji. Ning Pandhawa kuwi ra ibune loro, sing telu saka Kunti, sing loro saka Madrim. Ora wajib dadi pangane anak-anakmu. Kowe gelem minggat ora? Ora gelem minggat tak kumbala geni kowe.
1: Aduh. Tobat aku, Kakang,
0: anakmu kae sing melu kowe jeneng Kunjana Warsa karo Kunjanawati sapa?
1: Ya kae anak-anakku.
0: Sapa? Ora gelem bloko?
1: Kanaku wadu barat Jaramaya Yamaraja ora gelem nggawa bali awas. Aduh tobat Kakang, aku trimo.

Widoro, duweten kakangku apa? Paripurna ning gati rampung ing Pakarti, amung kari katemu Yayi Dipati Ngawongga supaya kersa manunggal maneh lawan para kadang Kurawa Yayi. Mung kari kok duwe jeneng para. Lawan pun kakang bebarengan suka pinanggih Yayi Samyaji. Sepisan merdika tetep merdika nir ing Sambekala Yayi.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Nakula. Nakula dosa namane Pinten. Kasatriyane sawujajar, watake jujur, bekti marang pepunden, bisa nyimpen wadi, duwe aji pranajati. Duwe pusaka cupuisi toya panggesangan saka Bathara Indra.

Sunter seno putu ya muslimin muslimat kumandang ing azan subuh kagem wewengkon ayo kartu sak kiwa tengenipun sampun katoraken. Kani menika kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sudrasno putuyo sasampunipun kumandengi azan subuh kistunggal lakon religi islami badhe kajangaken malih ronsoning tembang-tembang campur sari tumugi tabuh gangsal enjang.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Bathara Bayu. Bathara Bayu putrane Bathara Guru. Bathara Bayu iku dewaning angin kang lenggah ana ing kayangan

0: Gendro.
1: Nggih, Mbah.
2: Ya, kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalija.
2: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalija. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
2: Piye? Piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
2: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi

0: Dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca dak bingung.
2: Wong manca dagumen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani Dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Hah, kapan pekerjaan itu mau selesai?